0: Україна закликає Польщу продовжити конструктивний діалог щодо історичних питань. Так, у Міністерстві закордонних справ відреагували на постанову Сейму Польщі щодо роковин Волинської трагедії. У відомстві заявили, що встановлення історичної правди має ґрунтуватись на науковому підході. А також наголосили на важливості спільних пошукових та ексгумаційних робіт. Водночас в МЗС зазначили, Україна високо цінує Польщу як одного з найближчих союзників протидії російській агресії. У системі є черга почали тестувати нові правила пріоритетного проїзду вантажівок через державний кордон. Відтепер під час формування електронної черги перевагу можуть отримувати компанії зі статусом автоматизованого економічного оператора, а також перевезення із транзитними деклараціями Т1 або митним документом міжнародного зразка. Новий механізм працюватиме за принципом 3 до 5. Після пропуску 5 вантажівок без пріоритету через пункт пропуску проїжджатимуть 3 транспортні засоби, що мають право на першочергове оформлення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Ветеранам війни та родинам загиблих захисників і захисниць стане доступнішою іпотека за програмою «Єоселя». Відтепер держава компенсуватиме частину процентної ставки за кредитами до 3% річних у перші 10 років і до 6% з 11 року. Скористатись новими умовами зможуть учасники бойових дій, ветерани з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, а також сім'ї загиблих захисників. Крім того, у програмі збільшили допустиму площу житла для родин із 2 людей та враховуватимуть дітей віком до 21 року. Новопризначений виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара матиме широкий спектр завдань, не лише пов'язаних із ударами по військових об'єктах Росії. Як повідомив радник президента з комунікації Дмитро Литвин, Хмара продовжить роботу за напрямами, що були у сфері відповідальності колишнього міністра оборони Михайла Федорова, а також займатиметься питаннями безпеки. Нагадаю, президент Володимир Зеленський призначив Євгена Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони після звільнення з посади Михайла Федорова. Європейський Союз запровадив нові санкції проти Росії у відповідь на агресію проти України та смертельні удари по Києву 1 і 5 липня. До санкційного списку потрапили одна людина та 5 компаній, що пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Зокрема, йдеться про підприємства, що виробляють електронні компоненти для ударних безпілотників типу «Шахет» і «Герань». У Євросоюзі зазначають, що ці заходи спрямовані на послаблення російського оборонного сектору. Нагадаю, ЄС також працює зараз над новим 21-м пакетом санкцій проти Росії. На Закарпатті готують до відкриття новий пункт пропуску на кордоні з Румунією. Переїзд Біла Церква Сігету Мармації планують запустити вже цього року. Зараз там перевіряють готовність інфраструктури. На пункті пропуску вже облаштували дороги, смуги руху, робочі місця для митників і прикордонників. Він працюватиме цілодобово. Після відкриття новий перехід має розвантажити інші напрямки на українсько-румунському кордоні та спростити перетин кордону для людей і перевезення вантажів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Понад 90% відстрочок від мобілізації в Україні продовжують автоматично. У Міністерстві оборони пояснили, якщо документи оформлені правильно, а дані військовозобов'язано актуальні у держреєстрах, додатково звертатись нікуди не потрібно. Якщо ж відстрочка не продовжилась автоматично, необхідно звернутись до ЦНАПу. Також в Україні розширюють експериментальний проект із приватної протиповітряної оборони. До нього вже долучились понад півсотні компаній, 4 підприємства виконують бойові завдання у складі власних груп ППО, зазначили в Міноборони. Росіяни не відмовляються від планів захоплення наших територій, намагаються створити так звану буферну зону на півночі країни, заявив головком Олександр Сирський. Каже, попри втрати, Росія продовжує нарощувати виробництво озброєння, готується до наступальних дій і шукає слабкі місця в нашій обороні. Тим часом директор ЦРУ Джон Редкліф повідомив, що через застосування Україною сучасних безпілотних систем середня тривалість перебування російського військового на полі бою може становити близько 20-30 хвилин. Американська розвідка оцінює втрати Росії приблизно у 7 тисяч військових на тиждень. Україна закликає Польщу продовжити конструктивний діалог щодо історичних питань. Так, у Міністерстві закордонних справ відреагували на постанову Сейму Польщі щодо роковин Волинської трагедії. У відомстві заявили, що встановлення історичної правди має ґрунтуватись на науковому підході. А також наголосили на важливості спільних пошукових та ексгумаційних робіт. Водночас в МЗС зазначили, Україна високо цінує Польщу як одного з найближчих союзників протидії російській агресії. У системі «Є-черга» почали тестувати нові правила пріоритетного проїзду вантажівок через державний кордон. Відтепер під час формування електронної черги перевагу можуть отримувати компанії зі статусом автоматизованого економічного оператора, а також перевезення із транзитними деклараціями Т1 або митним документом міжнародного зразка. Новий механізм працюватиме за принципом 3 до 5. Після пропуску 5 вантажівок без пріоритету через пункт пропуску проїжджатимуть 3 транспортні засоби, що мають право на першочергове оформлення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: радио «Ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

Завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

Територія дитинства на радіо П'ятниця.

Моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на шматки.

0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Здравствуй, рідне село.
1: Хай кожен день закінчується як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Ніби з тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці 067 70 70 525.

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
5: Слухайте щоп'ятниці.
4: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
5: На радіо «П'ятниця».
4: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні готуються до важливих переговорів, які, за словами президента, мають визначити подальші кроки держави. Також напередодні відбулися тривалі наради з військовим командуванням. Під час зустрічі обговорили ситуацію на всіх напрямках фронту, забезпечення українських військових та постачання допомоги від міжнародних партнерів. За підсумками нарад, уже сформовано план дій на найближчі дні. Сьогодні очікуються ключові переговори, під час яких мають ухвалити важливі для України рішення. Нагадаю, що Кабінет міністрів призначив Євгена Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони, а Андрія Сибігу – тимчасовим виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Україна готує низку рішень для поглиблення співпраці з Польщею. Серед запланованих кроків – нові дипломатичні рішення, відкриття архівів СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо подій на Волині, а також розширення дозволів на проведення пошукових та ексгумаційних робіт разом із польською стороною. Крім того, планують активізувати суспільний діалог між Україною та Польщею і посилити роботу Українського інституту національної пам'яті. За словами президента, добросусідські відносини між країнами мають будуватися на взаємній повазі та співпраці. В Україні посилять захист цивільного судноплавства. Так, після російського ракетного удару по цивільному судну «Зерном» поблизу Одеси готують відповідні рішення. Їх розробляють спільно з військовим командуванням. Нагадаю, що судно вийшло з порту після завантаження кукурудзою. На борту перебували громадяни Сирії, Індії та український лоцман. 8 членів екіпажу вдалося врятувати, 2 з них поранені. Також відомо про 5 загиблих. Ще 5 вважаються зниклими безвісти. В уряді назвали атаку воєнним злочином і заявили, що вона порушує свободу мореплавства та норми міжнародного права. Збірна Іспанії вдруге в історії виграла чемпіонат світу з футболу. У фіналі іспанці в додатковий час мінімально перемогли Аргентину з рахунком 1-0. Єдиний гол було забито на 106-й хвилині. Так, майже весь матч Іспанія володіла перевагою, а аргентинці до кінця основного часу не завдали жодного удару у площину воріт. А збірна Англії стала бронзовим призером чемпіонату світу. У матчі за 3-є місце англійці перемогли Францію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
1: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
0: Ранок на сніданок.
1: На радіо «П'ятниця».
2: В Україні 8 година і 5 хвилина, і який же прекрасний, чудовий настрій. В мене, навіть, знаєте, трошки дивно для ранка понеділка, а все чому? Тому що я жахливо не виспалася, звісно ж, знову. Але цього разу мене дуже тішить, що це не через повітряні тривоги, а через те, що я дивилася фінал чемпіонату світу з футболу і, скажу я вам, отримала неабияке задоволення. Ну, давайте я поки що дам шанс всім тим, хто не додивився, заснув, або працював, або я не знаю, що. І хоче ще подивитися це прекрасне шоу. До речі, там же ж окрім футболу ще й було свято музики. То я тоді не буду казати рахунок. Хоча, напевно, з кожної праски і з кожного телеграм-каналу вже вам настучали, хто виграв і хто забив, і на якій хвилині, і чи забили взагалі. Ні, ну, те, що хтось забив, то зрозуміло. Інакше б все це досі не закінчилося. Ну що, ми тим часом вриваємося в новий тиждень робочий. Якщо у вас відпустка і ви десь чилите зараз на шезлонгу, щиро вам заздрю білою. Поки що білою заздрістю, не знаю, чи надовго мене вистачить, тому що от станом на 20 липня я про відпустку поки що можу тільки мріяти. Добре, що, працюємо, набираємося сил, енергії, а де ж її взяти, як не від музики, підспівати, не стримуйте себе. От кажуть, що люди до 11 ранку взагалі зазвичай не посміхаються. Давайте ми будемо розбивати ці міфи і посміхнемося один одному або відображенню у дзеркалі, або селфі-камері просто зараз. Мене звати Люба Журбенко. Прокидаємось разом.
1: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. Ранок на сніданок.
1: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
7: Наші вимоги.
6: Наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
7: Ваші обов'язки.
6: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
7: Ви отримуєте
6: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халаменюка 5А.
7: 063 55 3 85 7.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
2: Буває, що у відпустці наплануєш стільки екскурсій та поїздок на день, що після такого відпочинку хочеться знову відпочивати. Турбуйся про себе. Нехай літніми вечорами керує не важкість у ногах, а бажання літати від задоволення.
1: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
5: Ну що, давайте розбиратися, наскільки вдалим буде цей понеділок. Овени, ви в нас завжди йдете попереду і готуйтеся до несподіваної розмови, яка буде змінювати ваші плани, але не хвилюйтеся на краще, тому будьте відкриті всьому новому. Тельці, а ви починаєте тиждень із чогось маленького і до вечора здивуєтеся, наскільки ви продуктивними. Було сьогодні класний день для вас. Близнюки, напишіть або зателефонуйте першими, і це запустить якісь приємні зміни. Раки, вам сьогодні радять менше сумнівів, більше дій, бо сьогоднішній крок дуже скоро дасть результат. Леви, ваш день заявити про себе і нарешті взятися за те, що ви давно відкладали. От прям розпочинайте. Діви, не женіться за ідеалом. Не сьогодні. Сьогодні хороший результат важливіший за бездоганний. От просто будь-як зробіть вже і закрийте це питання. Терези, приємний збіг обставин. На сьогодні відкрию вам нову можливість. Ваша задача не прогавити її. Скорпіони, довіряйте першій думці, тому що інтуїція сьогодні вас не підведе, працюватиме просто по максимуму. Стрільці, маленька пропозиція може стати початком чогось великого. Уважно прислухайтеся до того, що вам сьогодні будуть казати і пропонувати інші люди. Козероги, а вам ладять попрацювати, навести трошечки лад у справах і все це принесе вам гарні новини. Водолічки, у нас буде якесь спонтанне рішення, і воно подарує найкращий момент на цілий тиждень. Риби, звертайте увагу на випадкові зустрічі. Одна з них виявиться абсолютно не випадковою, її десь там вже запланували, просто ви про неї ще не знаєте. А вона буде знаковою.
1: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Агоу, друзі! «Tour de Ukraine» на п'ятниці, а це означає тільки одне. Саме час відкривати нам з вами рідне. І сьогодні рушаємо на самий край Житомирського Полісся. У крихітне, але дуже давнє село Селезівка. Ця місцевість наживо застала древлянські племена і має міцне культурне коріння. А ще ніби на паркан спирається на дивовижно красивий містичний ліс і Поліський природний заповідник. Рельєф цієї оази – розмаїта природна скульптура з піщаних гряд, дюн і валів, що утворилися в льодовиковий період. А між ними в низовинах болота, торфовища, річкові русла і густі ліси. Повірте, це варто побачити наживо. Бо ж якщо в древлянську епоху ця місцевість була суцільним бездоріжжям і тотально заболоченими хащами, то тепер колишні древлянські стежки стали екологічними маршрутами. І, можливо, тут ще живе знаменитий нором та непокірний древлянський дух, але характер сучасних жителів Крайнього Полісся відчутно пом'якшав. Проте вони ще добре зберегли чимало умінь і промислів, якими в цих тінистих борах користувались з прадавніх часів. Наприклад, бортництво – особливий вид лісового бджолярства. Лісові вулики видовбані за середньовічними стандартами і досі, як і в прадавні часи, вішаються тут високо на дерево, щоб і звірі не дістали, і бджолиній родині було більше схоже на високе дупло. Тож вам смачної і цікавої експедиції вугіддя древлян і не забудьте про репіленти та зручне взуття. Мандри болотом та лісом – це пригода для витривалих. А ліпше – зайдіть гіда, що подбає і про комфорт, і про дозвіл на екскурсію в прикордонні. А ми точно не загубимось, бо наступна зустріч тут таки, на хвилі п'ятниці. Для довгих прогулянок обирайте настрій, від якого крила ростуть за спиною. Щоб ви літали від побаченого і насолоджувалися кожною хвилиною активного відпочинку.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні тим часом 8 година 39 хвилина. Я думаю, що всі бачили в інтернеті фотографії, там, де Леонель Мессі купає хлопчика, потім фотографії, де він купає вже дорослого футболіста, потім, де цей футболіст купає Мессі, і врешті-решт неможливо було зрозуміти, що з цього правда, що брехня, що штучний інтелект. І от з'ясовується, що історія насправді правдива. Значить, дійсно, ще в 2007 році ЮНІСЕФ разом із Барселоною, в якій Леонель Мессі грав під сьомим номером, на той момент влаштовували благодійну фотосесію. І сім'я вже на сьогоднішній день відомого футболіста Ламіна Ямаля, а тоді немовля, виграла цю фотосесію. І саме Ліонель Мессі з ним фотографувався. Чому обрали момент, коли він його саме купає, це загадка. Але так воно і є. Значить, вийшло так, що це купання дійсно стало якимось, я не знаю, прихильники теорії змов кажуть, що все було завчасно сплановано кимсь, великим розумом, тому що окрім того, що Ламін Ямаль виріс, став футболістом, він потім грав, точніше зараз грає в Барселоні під 10-м номером, а ще люди вирахували, що якщо із дня народження Леонеля Мессі відняти день народження Ламіна Ямаля, то вийде 20 років, 2 місяці і 6 днів. І саме 22-6, тобто в 2026 році, вони зустрілися на чемпіонаті світу з футболу, де грали вже один проти одного. От так от, хочете вірити, хочете ні, чи це магія чисел, чи це доля, чи це співпадіння, я не знаю. Але мені здається, що на старості років, коли Мессі вже буде стареньким таким дідусем, Ламаль має його обов'язково хоча б один раз та й помити.
0: Слухай нас зранку.
2: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Маркетоп. Мінеральна вода карпатська джерельна, сильно та слабо газована. Всього 17,90 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 26 липня 2026 року.
6: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів Маркетоп та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8.52 в Україні. Дмитро Коляденко дав днями інтерв'ю. І це не таке інтерв'ю, яке можна подивитися, а інтерв'ю, яке треба читати, бо це для видання «Обоз.UA». Тому я, знаєте, щоб вас сильно не заставляти десь шукати, розкажу все, що там було. Значить, по-перше, він розказав, що живе завдяки кредитному ліміту. І не так же багато заробляє, як всім може здатися. Каже, я не така зірка, як Монатік, як Полякова. В мене все набагато складніше. В мене є кредитний ліміт 76 тисяч гривень. І я, каже, коли він в мене в плюсі, ходжу в магазин. Коли ні, якось виживаю. До речі, свого житла Коляденко поки що немає. Каже, що, напевно, його і не буде. Був в столиці. В нього була квартира у Вінниці, але він її продав. Чому? Тому що в нього був боржок перед Іриною Білик. Вона купила йому автомобіль. Точніше, вона дала гроші на перший внесок. Він обіцяв повернути. Ну і повертав, власне, 12 років, аж поки не продав квартиру і ті 5 тисяч гривень їй не повернув. Але ж там була і справа принципу через те, що Ірочка Білик в усіх інтерв'ю завжди казала, що вона йому купила машину, то він вважав, що ну, якщо купила, то значить, чого я маю віддавати гроші. А потім вже він їх віддав, а вона все одно розказує, що купила. Він їй подзвонив і каже, Ірочка, я ж віддав. Вона каже, та, чесно кажучи, Дім, я вже заплуталася. Як би там не було, мене тішить завжди всі історії, які стосуються цих двох. Нехай будуть щасливі, хоч вони і не разом. А все ж таки, ну, коли спостерігаєш за такими творчими людьми, якось і сам надихаєшся. До речі, післязавтра в Дмитра Коляденка день народження буде 55.
2: Ранок тільки починається.
3: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім». Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
9: Соціальна реклама.
3: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
3: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Hit the road.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська зранку завдали ракетного удару по Одесі. Унаслідок атаки пошкоджена міська інфраструктура. На місці працюють усі профільні служби, інформацію про наслідки уточнюють. Тим часом на Запоріжжі росіяни вдарили по дачному кооперативу. Загорілися будинки, двоє людей звернулися по медичну допомогу. Додам, що загалом за минулу добу росіяни завдали понад 1000 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. За даними обласної влади, троє людей загинули, ще 47 дістали поранення. Пошкоджено сотні житлових будинків та об'єктів інфраструктури. В українському уряді розпочали підготовку нової програми діяльності Кабінету міністрів. Так, протягом тижня всі міністерства мають подати свої пропозиції та визначити першочергові кроки роботи. До 5 серпня документ планують винести на розгляд уряду. Після цього його затвердять, подадуть до Верховної Ради та представлять громадськості. У Кабміні зазначають, що нова програма міститиме конкретні завдання, чіткі терміни їх виконання та вимірювані результати. Саме ці показники стануть основою для оцінки ефективності роботи кожного міністерства та уряду загалом. Українські прикордонники продовжують посилювати оборону на північному кордоні через можливу загрозу з боку Білорусі. Для цього зводять нові фортифікаційні споруди та готують рубежі оборони. Зокрема, облаштовують протитанкові рови, багаторівневі загородження з колючого дроту та бетонні зуби дракона. За даними Держприкордонслужби, ці укріплення мають ускладнити можливий прорив противника. Також тривають оборонні заходи на Дніпровських островах. У силах оборони запевняють, що ситуація на кордоні перебуває під повним їхнім контролем. Молодіжна збірна України з баскетболу стала переможцем чемпіонату Європи серед команд до 20 років у дивізіоні Б. У фіналі українці обіграли збірну Ісландії з рахунком 74-64. Найрезультативнішим у складі синьо-жовтих став капітан Єгор Сушкін, який набрав 26 очок. Так, українська команда виграла всі 7 матчів турніру. Це перше в історії золото України у дивізіоні Б. Завдяки цій перемозі наступного сезону молодіжна збірна виступатиме в елітному дивізіоні А. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо П'ятниця.
1: А тим часом триває понеділок, вже 9 година і 9 хвилина на годинниках. Знаєте, що зараз розвелося дуже багато тарологів, от куди не зайдеш, скрізь пропонуються ці консультації. І, значить, з'ясувалося, звідки ж вони всі пішли. Справа в тому, що чоловіки так часто кажуть слово «побачимо», що ми, жінки, були вимушені освоїти таро, взагалі його винайти, ну і, власне, щоб мати ясність в якійсь ситуації, якось з ним розбиратися. Можете вірити, можете ні, можете сміятися, а краще просто жити, працювати і слухати класну музику на радіо «П'ятниця», власне, чим ми тут всі і займаємося. Мене звати Люба Журбенко. Прокидаємось, хто ще спить.
2: Ранок на сніданок.
3: Ранок на сніданок.
2: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
6: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
7: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
6: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
7: Те, що потрібно, записуйте.
6: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
9: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
10: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
11: «Так всі роблять!»
10: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні в нас 20 липня і сьогодні Міжнародний день шахів. От стало мені цікаво, я вирішила з'ясувати момент, а хто взагалі шахи вигадав і коли. Ну, звісно, що теорій дуже багато. Є ті, хто вірять, що їх вигадав Одіссей, коли йшов на Трою, але не будемо забувати, що Одіссей – це міфічний, вигаданий персонаж, тож тут щось не сходиться. Хтось думає, що це Гіппократ, хтось каже, що це Арістотель, хтось каже, що це китайці, хтось каже, що це стародавній Індії народилася гра. Як би там не було, але сліди шахів в Київській Русі були також знайдені ще в 9-10 столітті до того, як власне нас похрестили. І що цікаве, що на цих шахах було зображення тризуба вже тоді. Уявіть собі, це якесь 9 століття, ну це прям дуже-дуже давно. І потім, коли прийняли християнство вже на Русі, то шахи були під забороною, як власне азартні ігри. Ну що ж, добре, що їх зараз повернули і в них зараз грати можна, тому що це круто, це дуже розвиває мозок. От дітям, прям особливо сучасним, це дуже корисно. Хоча вони не вміють так довго грати, як може тривати гра в шахи. Але ті, хто захоплюється, ті про це не шкодують. Що сьогодні ще? Сьогодні день освоєння космосу. Ну, ми освоюємо його, це круто. Чи освоює хтось нас? Я думаю, що якщо так і є, і десь якісь інопланетяни літають, вони так дивляться на нас зі сторони, думають, ні, там такий дурдом, що ми на цю планету поки що приземлятися не будемо. А ще сьогодні Міжнародний день торта. І за статистикою, українці полюбляють три отакі. Київський, що 100% так, погоджуюся. Медовик, також знаємо, любимо. І Наполеон. О, це просто обожнюю, особливо, якщо він домашній. Тож сьогодні побалити себе, напевно, що шматочком тортика сьогодні можна.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». «Ранок на сніданок» на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.8.2016.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 9-та година, 29-та хвилина. Вчора, а точніше сьогодні вночі відбувся фінал чемпіонату світу з футболу. Ну і звісно, що не обійшлося без курйозів, тому що на цьому чемпіонаті світу був присутній президент Трамп. І коли внесли кубок переможців, значить трофейний, то він одразу вже не міг сидіти на місці. Він його вже і погладив, і подивився, і так і сяк до нього підійшов. І в кінці, коли, я не знаю, можна казати вже, хто переміг, вже ж всі знають, але напевно хтось ще не дивився. Добре, я не буду казати про всяк випадок, хто переможець. Ну, тобто, або думайте, що це або Аргентина, або Іспанія. Тож, коли вже, власне, був виявлений переможець, цей кубок треба було вручити, то виходив президент ФІФА, а разом з ним Дональд Трамп, і, власне, Трамп ніс цей трофей, він його своїми руками віддав капітану переможної команди. І коли вже треба було відійти і дати людям спокійно сфотографуватися і відчути цей момент перемоги, Трамп також стояв поруч, щоб бути на всіх фотографіях. Наче це його зірковий час. Наче це він забив той самий вирішальний гол. Ну, що хочу сказати. Звісно, що в соцмережах дуже багато обговорень, люди сміються з цього всього. Ну, а ми що? А ми вже звикли, власне. Ми вже нічому не дивуємося. Добре, що він хоча б його віддав, бо міг би просто дати потримати і забрати собі назад. Таке ми також проходили.
2: Кава, жарти,
0: новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.

0: кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Зустрічайте смачну новинку – сосиски «Мініки» від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Топт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте «Мініки» за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: «Маркет Опт» – морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
7: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
6: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
7: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
6: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: П'ятниця Кемп «Літобажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: Оце ми обожнюємо. Здійснювати дитячі бажання – це наша найулюбленіша справа в житті. П'ятниця їде отак от в Буковелі і збирає з собою діточок. Маємо цілих 50 путівок на спеціальну зміну, яка буде крутою, незабутньою, повною усіляких вражень, а головне – абсолютно безкоштовною, тому що сюди путівочку купити немає жодної можливості. Її можна тільки виграти. Для цього заходьте на сайт radio5nitsa.com.ua і реєструйтесь в акції «П'ятниця Кемп», а потім отак от одного ранку, абсолютно неочікувано, вас може задзвонити телефон і вам скажуть: «Доброго ранку, це Радіо П'ятниця. Як вас звати?»
3: Доброго ранку, мене звати Ірина.
2: Іриночко, я вас вітаю в нашому ефірі.
3: Дякую.
2: Знаєш, побачила я вашу анкетку, і там написано, що ви маєте донечку, якій 13 років і звуть її Анастасія. Чи це правда?
3: Так, це правда. А є в нас така квіточка.
2: А що це за історія, що вона в початковій школі ще проводила уроки малювання для однокласників?
3: Ну, у нас була така креативна вчителька перша, яка бачила в дітях трошки більше, ніж інші, і вона давала їй можливість проводити уроки малювання, трудове навчання. Проводили діти, які мали до цього хист, навіть більший, як вона думала, ніж вони.
2: Клас.
3: І ось така була у нас історія.
2: Супер.
3: В свій час, в початковій школі, так?
2: Ну, ви що, тут ще написано, що вона намалювала портрет з Шевченка Тараса Григоровича і подарувала його потім цій вчительці.
3: Вона подарувала портрет Шевченка, вона намалювала в 9 років, досить креативний він в неї вийшов, ну такий сучасний.
2: Ага.
3: Тарас Григорович дуже класний на той час. І потім вже, випускаючись з початкової школи, ми думали, щоб зробити те в першій вчительці таке, щоб їй запам'яталось на все життя. Який такий подарок, думали. І мала сказала, давай я спробую намалювати її портрет. Якщо він вийде, якщо получиться в мене, то подаруємо. Якщо ні, то ні. Вчителька в художній школі трошки їй допомогла, і в ітогі вийшов дуже такий... гарний портрет, який було не соромно подарувати, який дійсно визвав такі вау-емоції.
2: Пані Ірино, да. Мені також хочеться викликати у вас вау-емоції, тому Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій дитині путівку на відпочинок у One Camp у Буковелі.
3: Я вас
2: вітаю, ви залишайтесь, будь ласка, на лінії, я вам розкажу, як ви зможете свою путівочку отримати. А взагалі-то, знаєте, поки дитина буде розважатися з новими друзями, у батьків з'явиться час для улюблених справ. На правах реклами нагадаю, на «Розетка» є товари для вашого ідеального саду. Газонокосарки, тримери та садові інструменти. Обирайте все для догляду за дачею. Оформлюйте підписку «Смарт» на сайті або в застосунку «Розетка» та отримуйте безкоштовну доставку своїх замовлень. «Розетка» щоразу поруч. Деталі на rosetka.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
4: Заходьте на сайт radio5nitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
12: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Вмикайте, щоб душа співала. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Після чергових російських атак президент України закликав міжнародних партнерів якнайшвидше передати додаткові засоби протиповітряної оборони. За його словами, Росія дедалі частіше використовує балістичні ракети як головний інструмент терору. За даними повітряних сил, цієї ночі Росія випустила по Україні 2 керовані ракети та 94 безпілотники різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 81 ворожий дрон. Водночас зафіксовано влучання на 9 локаціях. Зокрема, на Полтавщині і Чернігівщині виникли пожежі, постраждалих немає. На Миколаївщині поранено 2 людей. Також пошкоджено автозаправну станцію та житловий будинок. Новий уряд посилює вимоги до роботи державних органів. Основний акцент зроблять на кращій координації між міністерствами, жорсткішому контролі за виконанням урядових рішень та підвищенні ефективності роботи держапарату. Такі завдання прем'єр-міністр Сергій Корецький визначив під час зустрічі із державним секретарем Кабінету міністрів Костянтином Мар'євичем. Також вони обговорили реформу державного управління і оптимізацію роботи урядових структур. За словами глави уряду, в умовах воєнного стану Україна потребує професійного державного апарату, який здатний швидко ухвалювати рішення і забезпечувати їхнє виконання. Президент США Дональд Трамп закликав республіканців розширити законопроєкт про санкції проти Росії, додавши до нього обмеження проти Ірану. За словами американського лідера, такий крок мав бути ухвалений раніше. Він також нагадав, що цю ідею підтримував сенатор Лінсі Грем. Додам, оновлений законопроєкт передбачає посилення економічного тиску на Росію, зокрема через жорсткіші заходи щодо найбільших покупців російської нафти та газу. Документ, як очікується, має посилити позиції України під час майбутніх переговорів із Кремлем. В Одеській області офіційно відкрили 40 пляжних зон. Їх облаштували насамперед для оздоровлення військових, ветеранів, їхніх родин та всіх, хто потребує відпочинку в умовах війни. Водночас відпочивальників закликають не нехтувати правилами безпеки. Під час повітряної тривоги необхідно негайно залишити узбережжя та пройти до укриття. В обласній військовій адміністрації наголошують, що дрони і ракети часто заходять саме з боку моря, тому пляжна зона залишається територією підвищеного ризику. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Пиття.
1: В Україні 10-та година і майже, та що там казати, вже рівно 5-та хвилина. Я, знаєте, прочитала дуже цікаву думку в інтернеті, що життя міленіала, воно якось зав'язано навколо картонки. Тому що спочатку ти стоїш на цій картонці на базарі в дитинстві, а потім з картонкою в руках ти вже відстоюєш свою свободу. Ну що, ми, в принципі, давно знали, що всі ці коробки, які зберігаються в нас на балконах, нам колись знадобляться. Ось цей момент і настав. Звати мене Люба Журбенко. Бажаю всім класного, продуктивного понеділка. І якщо картоночка у вас є, ну напишіть на ній щось таке круте, щоб це обов'язково було саме тим написом, на який звернуть увагу.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка, 5А,
4: 063-55-3-85-79.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
4: В Україні 10 година, 16 хвилина. Ну, що я вам хочу сказати? Я знову ж таки не здаюся і продовжую штурмувати інтернет у пошуках відповіді на питання, чи можна захворіти від кондиціонера. І він вперто мені каже, що ні, не можна. Але тим не менш є статистика, яка показує, що серед працівників офісів із кондиціонерами чомусь от якимось дивним чином у 48% влітку з'являється нежить, сухість і біль у горлі. От така от цікава історія. Тож, зараз будуть вам лайфхаки, як сидіти під кондиціонером і не захворіти. Хоча, ще раз нагадаю, лікарі стверджують, що це неможливо. Перше правило – це температурна різниця між приміщенням і вулицею має бути не більше, ніж 5-7 градусів. Ну, от, наприклад, якщо сьогодні в нас плюс 30 за бортом, то, значить, ми можемо зробити кондиціонер 23-24 градуси. Це буде оптимально для нас. Якщо ж ми зробимо 16, 18 чи 20, то от таким чином в нас носик та і закладе після цього. Далі, фільтра. Ті самі фільтра, про які ми всі чули і ніколи не чистили. От їх, виявляється, треба чистити кожні 2-4 тижні. Я не знаю, чи хтось взагалі таке колись робив, що прям дійсно двічі на місяць. Хтось може двічі за все існування кондиціонера, коли він вже вмикатися перестав, тоді і почистив. Але кажуть, що це також нам допомагає. Ну і нарешті, кондиціонер, він ганяє одне і те саме повітря холодне по колу. А це означає, що його треба все ж таки вимикати час від часу і відкривати хоча б на 10-15 хвилин вікна, хоч там і спекотно, але і нормальне повітря треба також впустити в своє приміщення. Всім не хворіти, мати доступ до кондиціонерів і взагалі класного продовження цього понеділка. Ла-ла-ла від Андріани зараз ще й почуємо.
0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Знаєте, люблю, коли в студії так стає по-справжньому красиво. А якщо це ще й музично? Ну що, я не буду довго тягнути того самого кота з мішка. А сьогодні до нас співачка Мама Ріка завітала на ефір. Привіт!
2: Привіт! А я люблю приходити до вас.
1: Так, до речі, тебе якось, знаєш, то від тебе не поспавишся, вибач, то не дочекаєшся.
2: Ти заскучився за мною?
1: Ну, звичайно. Ну, по-перше, я звик, що ти кожних три неділі з новим релізом.
2: Я вмію інтригувати. Щоб ви не розслаблялися, я вас трошки так тримаю в гнучкому графіку.
1: Я відчув, так, да, я відчув. Ти вже давай цей поводок наш послаб трішки і розповідай, що нового. Нова пісня в тебе знов.
2: Нова пісня. Як бачиш, цього року в нас релізи не кожен місяць. Mm-hmm. Та, ми вирішили, що ми робимо іншу стратегію.
1: А що таке?
2: Від
1: ти
2: якої
1: вирішила
2: я не подохну.
1: Собі інколи, ти вирішила давати собі поспати?
2: Так.
1: Що таке?
2: Я вирішила трошки видихати інколи, бо слухай, ну це дуже складно в такому режимі.
1: Так.
2: Плюс ми відкатали тільки в кінці травня, закінчили mm-hmm, тур, який тривав рік.
1: Вау!
2: I'm
1: скільки,
2: so sorry.
1: Скільки ви об'їздили
2: тур тривав
1: міст?
2: Цілий рік. Дуже багато. Я навіть не скажу тобі цифру. Там
1: було таке, щоб заїхали. 70. А, ми ж тут вже були.
2: Там 70-80, щоб... 100 міст.
1: Я під 100
2: не
1: міст.
2: Ну, щось таке. Я чесно,
1: ти
2: не
1: що,
2: скажу...
1: жила в автобусі просто?
2: Взагалі-то для дівчинки це дуже багато. Ну, пацани, я знаю, що артисти-хлопці, вони ще більше їздять. Тобто я ще, це ще щадящий режим. Питання було в тому, що це було рік нон-стоп. Тобто ми зимку
1: це
2: взяли там півтора місяці
1: складно.
2: Паузу. Це дуже складно. Тому і вирішили, що цього року релізів буде не так багато, але вони будуть дуже потужні. Тобто ми робимо тільки вистріли не холості,
1: так,
2: а тільки правильні.
1: А звідки ти знаєш? Воно ж поки не спробуєш, звідки ти знаєш, що воно 100% вистрілить?
2: От щось мені здається, що я вже знаю.
1: Так?
2: Може, я вимахую зараз, але мені здається, що от ми...
1: Ні, ну дивись, я бачив твої рілси, я бачив ці відосики, вони вже, мені здається, залітають, тому
2: залітає,
1: це вже класний
2: вже
1: знак.
2: В тіктоці, всюди все залітає. Знаєш, як ми робимо? Це не те, що ми там... Звичайно, що ти доки не перевіриш пісню, ти не зрозумієш. Це як Бог дасть, як люди сприймуть, да? Все,
1: так,
2: все
1: так
2: залежить від людей. Але ми дуже багато пишемо пісень, яких не випускаємо. Uh-huh. Тобто, наприклад, за одну сесію
1: ящик
2: нам пишуться 3-4 пісні, з них береться одна. Тому мені здається, що
1: а як у вас комісія якась збирається? Ти з Сергієчем сідаєш,
2: фокус-група.
1: На фокус-група.
2: Це команда,
1: так,
2: родичі, друзі, знайомі, ага, просто рандомні люди. І ми
1: під просечки такі, ну,
2: на...
1: ця не зараз.
2: Да, ма, ну це таке, а от ага, це бомбі. І тобто ми вираховуємо з тих пісень. Тобто не все, що пишеться, йде в роботу.
1: Прикольно.
2: Тому мені, ну, ми вирішили так. І да, я принесла цього разу пісню, яка нам здається супер-хітом. Ну,
1: та,
2: нам кожна пісня так здається.
1: Ні, по-перше, там є все, що ми полюбляємо. Там є про наші вулиці. Там є про те, що люди цілуються. А що нам ще зараз потрібно?
2: На
1: правильно?
2: Нашій вулиці, так. Да, це дуже ностальгічний трек. В стилі, як завжди, нульових. Ми зараз толкаємо цю історію нульових, бо я сама родом з 90-х. І

0: Мені до речі, здається, що ностальгія твої... зараз дуже в ціні.
1: Де твої вулиці, твого дитинства, твоєї юності прийшли?
0: Черік.
1: Черік?
0: Червоноград, моє рідне місто. Зараз це вже... Шептицький, здається.
1: Я
0: навіть не можу запитати
1: найбільше...
0: нову назву, бо я настільки звикла, що це мій рідний Червоноград.
1: Ага.
0: Да. Це моє місто, трошки гангста. Воно було, коли я була
1: юна. Ти розповідаєш хлопчині з Кривого Рогу про гангста міста.
0: Бейбі, в нас дуже гангста було. Є речі, які навіть не можу розказати в ефірі, чим ми займалися в нульових. Це сімки, пивасіка і не тільки.
1: Не вже карбіт на річці.
0: Там було все. Ну, давай так, там було все, типа, всі запрещенки.
1: Так.
0: Але я дуже люблю цей період. І оцей, як я кажу, гангста, оце... хуліганьо, воно в мені залишилось, і я його нікуди не діваю, бо мені здається, воно веде мене по життю.
1: Ні, ну ти трішки ж і на сцені хуліганка.
0: Трошки відривна, да неадекватна, і це дуже круто в нашому житті, в нашому сьогоденні, це допомагає не свіхнутися вже окончательно, вже не зійти з розуму.
1: Так, тому, так. Ну, до речі, ти ж така була не завжди. Тобі раніше потрібно було стримувати себе, чи як, ну от поки ти...
0: Коли я була на контрактах.
1: Коли ти була не мама Ріка, так, коли тобі потрібно було образу, ці, от цієї дівчинки тримати.
0: Трошки
1: так.
0: було, да, трошки було. І тоді так, і часи такі були, знаєш, якось було важко. Важко бути собою було складновато. Але в якийсь момент, коли я вже нарешті звільнилася від оков і належу сама собі, то все вже, слухай, мама Ріці цього року 10 років.
1: Так, так.
0: Мама Ріка вже існує 10 років. Це вже мій, моє дітище, яке 10 років я вже тусуюся. Ми з моїм чоловіком створили, якби дали початок цьому, цій всій історії. І в момент, коли зрозуміла, що все, вже можна просто все відпустити і бути такою, яка ти є, це найкращий момент, який може бути. І знаєш, це тоді ще не було мейнстрімом.
1: Так.
0: Коли я зайшла з ноги, з репчика, там,
1: так, так.
0: Знаєш, мама Ріка, іноді мені рвада, іноді рвада.
1: Трошки, да.
0: Да, і тоді всі думали, що якась дивна, дика, а зараз я розумію, що я просто випередила тренди наперед.
1: Так, так.
0: І зараз...
1: Ти з'явилася, інколи кажуть, потрібно в потрібний час з'явитись, а ти його випередила, з'явилася ще раніше.
0: Ну, я просто хотіла показати, транслювати людям, що типу, бути собою, це зашибісь, навіть якщо ти дивний, не такий, або якийсь це офігенно. В цьому твоя сила. І в цьому вся я, і мені подобається, що це зараз стало якби трендом, що зараз простота, людяність і твоя особливість – це круто.
1: І нам всім це також подобається.
0: Тому це і транслюємо.
1: Після коротесенької паузи повернемося, розкажемо ще, що подобається, тому що дуже подобається те, що ти вже розповіла про кліп, а він сьогодні також зарелізиться.
0: Зараз треба розказати, там дуже багато цікавого.
1: Залишайте з нами.
2: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Маркетопт. Мінеральна вода карпатська джерельна, сильно та слабо газована. Всього 17,90 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 26 липня 2026 року.
4: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
6: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів Маркетопт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
2: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Повертаємось в ефір з Мамарікою і з новою піснею. А як воно, до речі, правильно називається?
2: На нашій вулиці.
1: На нашій вулиці. Все просто і зупинилось.
2: Дворовий вайбік такий.
1: Клас,
2: так.
1: Хотів запитати з тебе, яка твоя улюблена вулиця з твого міста?
2: З Червоноградовича. Напевно, де жила. До речі, це вулиця Шептицького. І тепер місто називається Шептицький, тобто в мене взагалі якесь комбо.
1: Бач, на честь Мамаріки не назвали, але тільки взяли вулицю, на якій ти жила.
2: На хвилиночку, так. Це була моя вулиця, бо ми там тусувалися з дівчонками, ага. З пацанами. В нас був підвал, ми зависали в підвалі. Ой, ми навіть дещо вживали. Я нічого не буду розказувати.
1: То цей живчик.
2: Трошки, да, цей живчик. Да, і, ну, було, це молодість, так, це було прекрасно. І, знаєш, і пісня на нашій вулиці, вона про ту ностальгію, коли, знаєш, ми ще молоді трошки такі... Десь наївні, так. Десь, знаєш, ображалися дівчонки, наприклад, ага. Завжди, коли зустрічались з хлопцем, да, в мене там був мій хлопець, я дуже стабільна дівчина, ми там багато років разом були, і, знаєш, і в тому віці ти ображався на всяку фігню. Не треба було великої причини, щоб поскандалити.
1: Не важливо, що ти сказав, важливо, як.
2: Оце? Там в мене є слова, там, світі, прийшов без квітів, нічого не світить тобі. Ух, цей ти. Вечір ти знову проведеш у самотності. Ну, типу, квіти не приніс, все. Там, тобто, знаєш, цей момент...
1: це тоді і зараз важливо? Чи зараз
2: це завжди важливо. Да? І мені здається, оці такі маленькі абіжуньки, вони, до речі, класно тонізують відносини. Навіть зараз я собі влаштовую інколи Сергійовичу такі якісь
1: треш-токи.
2: Квести Форт Буайард,
1: так,
2: знаєш,
1: так.
2: Де він пробує вгадати, що сьогодні не так. Бляха, він каже, це ці капкани, ловушки, знаєш. І оце про це пісня, що ця от така свіжа любов, коли там воно все таке наївне, на емоціях, во дворах. Знаєш, хочеться ностальгії, хочеться згадати цей безтурботний час, хочеться вмикнути цю пісню наповну, вона дуже легка, дуже літня, дуже вайбова, і я прям під нею сама улітаю.
1: Клас.
2: І звучання нульових, там акордіончик.
1: Прикольно.
2: Да.
1: А що ти мені прям вже трішки вуха прожужжала поза ефіром стосовно кліпу, що це таке, такого вже 100 років ніхто не робив, і що це там дорого, багато і красиво.
2: Це дуже дорого, дівчатки, це дуже дорого. Кліп, чесно кажучи, знаєш, ну там, задають питання, чого ви до сих пір не побудували свій будинок, там, чи ще там. Ребята, все йде в кліп. Ну от все монетизується в нашому
1: вкладаєш все
2: світі,
1: в
2: реальності. Да, тому що мені здається, відеоряд, він показує, хто ти. Тобто, знаєш, от я, людина, яка, наприклад, не читає мої соцмережі, не знає мене з Інстаграму, не спілкувалася особисто, ну де вона може мене відчути? Через мою музику і через відеокліпи. Хто така мама Ріка зараз? В цій своїй ері, мені здається, я проживаю зараз свій прайм, мені дуже кайфово, я собі дуже подобаюсь. Мені подобається, що я роблю, і я ніколи не мала стільки кайфу від процесу, як зараз. І от ми це показали в кліпі, що girls, bitches, оця вся історія, дуже дівоча, дуже girls vibe. Мені здається, це кліп, якого давно ніхто не робив в українському, якщо можна сказати, шоу-бізі.
1: Так.
2: В нашій тусовці. Він прям дуже на стілі, там дуже багато образів. Це дуже, я кажу, по-дівочому, дуже свіжо і красиво. Коротше, це розвал.
1: Клас.
2: І я пропоную всім подивитись, тому що я впевнена, що він потішить ваш глаз, ви кайфанете.
1: Так, всі сьогодні в ютубчик, да? Тебе на каналі?
2: Всі в ютубчик, на нашій вулиці, вже на ютубі. Дивіться, лайкайте, шерте. Я хотіла принести вам естетичне задоволення і дати дівчонки нам трошки цієї свободи, літа, щоб ви відчули, які ви красиві, які ви класні, що ви дерзкі, ви можете сказати «ні». І можете вимагати від життя і від чоловіків те, що ви хочете. Це в стилі «Мама Ріка».
1: Хто я такий забороняти? Все так і є, все так і буде, дівчатка. Слухай, хотів з тобою трішечки пограти про поцілунки. Часу вже небагато залишається, але так вирішив, так гарно спілкуємось. Розкажи краще, що ти, як ти будеш відпочивати взагалі влітку чи ні?
2: Я вже відпочивала, якщо що, це я вже загоріла. У мене просто дуже погано лягає.
1: А, це вже засмага?
2: Це вже я
1: така гарна,
2: просто
1: підвальна.
2: Чорнуща. Да, я вже, ми були в Одесі один раз, і от найближчим часом теж їдемо. У нас перезагрузка відбувається в Одесі.
1: А де ти в Одесі полюбляєш?
2: А в нас є кілька місць. Ну, по-перше, батьки Сереги живуть під Одесою. Ми закидаємо дітей їм. Це така схема. По дорозі в Одесу ми скидаємо дітей.
1: Клас, баластик свій трошки.
2: Радики, записуйте. Скидаємо бабушки, дідушки, значить, дітей. І на кілька днів, 2-3 дні ми вдвох. Згадуємо, як це бути вдвох. Кохаємось, спимо, жрем, дивимося фільми, все, і по-дорослому. Потім забираємо ще козявок і вже довідпочиваємо ще там на 3-4 з дітками. Тобто, що все по-братськи було. І Одеса – це місто сили наше з чоловіком. Перше ми там познайомились, і це місто, яке... ну, знає, мої батьки там, до речі, познайомились. І я з Серегою. Це, там, знаєш, хочеться жити і відпочивати. І ти повністю перезагружаєшся. Тому цього літа це Одеса, однозначно.
1: Клас.
2: І кожного літа.
1: І кожного літа, так. Ну, принаймні, знаєш, дуже круто, що в нас хоча б Одесу не відібрали.
2: Не відбрали, ніколи не відберуть. І попри тривоги, попри обстріли, місто живе, людей багато, всі відпочивають, тішаться морю, люди умнічки великі, молодці, що незламне місто дарує. Оце трохи літа, знаєш, ми маємо куди поїхати. У нас є прекрасний Буковель, до речі, недавно там був концерт. Це гори, да, це така перезагрузка більше іншого типу. А тут в тебе морька, пахне морем. Ти виходиш з поїзда і ти вже...
1: Трошки йодіку оцю.
2: Йодік по ноздрям, і ти такий, да, це воно.
1: Класно. Ну, а ще давайте не забувати, що Одеса – це свій колорит.
2: Да, це що це?
1: Це просто...
2: Ой, оце дівочки, оця тюлечка з картопелька молодой, цибулька і трошечки налівочки. А чом ти? Це взагалі неможливо витримати.
1: Все, звіть мене. Будете їхати, звіть мене. Перед тим, як почуємо зараз пісню, знаю, що в тебе скоро буде концерт. От буквально за декілька днів. Давай трішки про нього.
2: За декілька днів? У мене багато де концертів.
1: На В'яві.
2: Ні, а коли виходить? Чого декілька днів?
1: Ну, 21-го, да, здається? А, серпня?
2: Да.
1: Цю, я думав, що це вже от липня.
2: Переговори просто.
1: Почув 21-го, думаю, 21-го вже ось, що до нього.
2: Ні, в нас насправді на днях концерти в інших містах. Слідкуйте за всім графіком, який я викладаю в соцмережах. У нас цього літа там багато фестивалів, відкритих майданчиків, закритих заходів. А, власне, великий концерт в Києві, де ми презентуємо нову програму вже з балетом.
1: Да.
2: Ми вже її викатуємо, вже ми їздимо з нею по містам, але вже красиво шліфанутися з новою програмою. У мене дівчатки зараз красиві, балет, все. Така вже дуже велике шоу, на сцені купу людей. Це ми презентуємо 21 серпня на В'яві. Не на Філсгарден. Презентуємо 21 серпня у Філсгарден на ВДНХ. Це дуже крутий взагалі майданчик, дуже затишний. Угу. Я всіх запрошую, це буде розривчик.
1: Супер. Дякую, що завітала до нас. Будемо чекати тебе з наступним релізом. Ну, а прямо зараз вже слухаємо пісню.
2: На нашій вулиці!
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
1: дієтична добавка. Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переклади Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
4: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
5: «Ти зірка».
6: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
10: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
11: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
10: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця. Я твоя є.

0: Радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських автозаправних станціях продовжує дорожчати пальне. Так, після вихідних ціни на бензин і дизель зросли ще на 1-3 гривні за літр, залежно від мережі. Різниця між найдешевшим і найдорожчим бензином А95 наразі сягає 6 гривень за літр. Це означає, що під час заправки повного бака водії можуть заощадити до 300 гривень. Тим часом на світових ринках дорожчає і нафта. Ціна марки Brent перевищила 90 доларів за барель через загострення ситуації на Близькому Сході і побоювання щодо перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку. Колишній міністр оборони Михайло Федоров не планує обіймати посаду радника президента. Водночас він продовжить працювати в команді глави держави. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. За його словами, Федоров сам заявив, що не бачить себе на посаді радника, однак має намір і надалі співпрацювати із очільником країни. Нагадаю, після відставки уряду Михайло Федоров подякував українському народу за честь служити та звітував про ключові технологічні та системні зміни у війську за час своєї каденції. Так, із 16 липня у столиці та інших містах України тривають протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. У Києві біля станції метро Лук'янівська облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід. Таке рішення ухвалили після того, як підземний перехід був пошкоджений внаслідок російської атаки. Наразі на місці тривають підготовчі роботи. Комунальники наносять розмітку та встановлюють необхідні дорожні конструкції. Спочатку перехід працюватиме без світлофора. Після монтажу обладнання та підключення електроживлення перехід стане регульованим. У міській владі зазначають, що це допоможе забезпечити безпечний рух пішоходів у районі станції метро. У країнах Європейського Союзу набули чинності нові правила, які забороняють великим компаніям знищувати непроданий одяг, взуття та аксесуари. Відтепер такий товар потрібно перепродавати, передавати на благодійність або шукати інші способи повторного використання. Знищувати продукцію дозволять лише у виняткових випадках, якщо вона пошкоджена, небезпечна, забруднена або непридатна для ремонту чи повторного використання. У Єврокомісії зазначають, щороку у Європі знищують до 9% непроданого текстилю. Це призводить до мільйонів тонн викидів вуглекислого газу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 17 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 427 актових записів про народження. Із них 207 хлопчиків та 220 дівчаток. А 18 липня складено 253 актові записи про народження. Із них 121 хлопчик та 132 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на radioclub.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
0: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

полиці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Майте на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання дезінструкції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Від пляжу до дачі. Всюди Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
8: Соціальна реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці
10: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
11: на радіо «П'ятниця».
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по цивільному торговельному судну поблизу Одеси. За останніми даними, жертвами атаки стали 10 людей. Серед них – лоцман адміністрації морських портів України. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. 8 членів екіпажу вдалося врятувати та доправити на берег. Нагадаю, російські війська атакували судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з Одеського порту. В уряді заявили, що готують додаткові заходи для посилення безпеки цивільного судноплавства. Росія від початку липня випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж за наявними оцінками здатна виробити за місяць. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Аналітики припускають, що для масованих атак Москва використовує накопичені запаси. Водночас кількість ударних безпілотників у липні, навпаки, зменшилася порівняно з червнем. У відомстві зазначають, що Росія робить ставку саме на балістичні ракети, оскільки вважає їх ефективнішими для завдання ударів по території України. У свою чергу Президент України закликав міжнародних партнерів якнайшвидше передати додаткові засоби протиповітряної оборони після останніх російських атак. Південь Франції потерпає від масштабної лісової пожежі. Через вогонь евакуювали близько 150 людей. Знищено 10 будинків, ще 9 пошкоджено. До гасіння залучили понад 600 рятувальників, авіацію та гелікоптери. Тим часом пожежа спалахнула й в Единбурзі. Вогонь охопив Артурс Сіт, одну з найвідоміших природних пам'яток столиці Шотландії. На місці працюють пожежні підрозділи. Додам, що це вже друга пожежа на цій території за останні 3 місяці. Легендарній угорській шахістці Юдіт Полгар можуть запропонувати посаду президентки країни. Таку ініціативу озвучив прем'єр-міністр Угорщини, який найближчим часом планує особисто зустрітися з нею та обговорити цю пропозицію. На думку глави уряду, Полгар може стати символом єдності країни завдяки своєму авторитету і міжнародному визнанню. Додам, що вона вважається найсильнішою шахісткою в історії. Гросмейстерка успішно виступала на турнірах проти чоловіків і стала єдиною жінкою, яка перевищила рейтинг у 2700 пунктів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 17 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 427 актових записів про народження. Із них 207 хлопчиків та 220 дівчаток. А 18 липня складено 253 актові записи про народження. Із них 121 хлопчик та 132 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на radioclub.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
5: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
4: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
5: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
4: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ФОП Ільянко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка 5А,
8: 063-55-3-85-79.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Роцитал від алергії красотол, Роцитал гладжу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця. Саме

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко. Крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Маркет Опт. Мінеральна вода «Карпатська джерельна», сильно та слабо газована. Всього 17,90 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 26 липня 2026 року.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
6: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
5: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
6: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
5: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
6: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
7: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
8: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Як бальзам на душу.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Синоптики попереджають про погіршення погоди у більшості областей України. Очікуються грози, шквальний вітер і місцями сильний град. Через негоду оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Фахівці наголошують, що негода може спричинити ускладнення руху транспорту, затримки в дорозі, а також падіння дерев і гілок. Українців закликають бути обережними та стежити за прогнозами погоди. Нагадаю, що вчора сильні дощі спричинили підтоплення в Тернополі та Хмельницькому. Через велике скупчення води на дорогах рух транспорту в окремих районах був суттєво ускладнений, а деякі автомобілі майже повністю опинилися у воді. Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. За даними українського командування, російські війська щодоби здійснюють тут до 20 атак і намагаються проникнути вглиб міста. Так, під час робочої поїздки на напрямок головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що за даними розвідки, у Костянтинівці росіяни зосередили до 145 військових. Українські захисники активно застосовують безпілотники для виявлення та знищення противника і продовжують контрдиверсійні заходи в місті. За словами Сирського, завдання Сил оборони – втримати Костянтинівку та завдати ворогу максимальних втрат. У Великій Британії змінюється уряд. Так, новий лідер лейбористської партії Енді Бернем, ймовірно, сьогодні має отримати від короля Карла III доручення сформувати новий кабінет міністрів. Для України головне те, що Бернем запевнив – курс Лондона не зміниться. За його словами, Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну та продовжить допомогу у війні проти російської агресії. Додам, Бернем замінив на посаді лідера партії Кіра Стармера, який оголосив про відставку після критики через результати виборів. Форвард збірної Франції Кіліан Мбапе став найкращим бомбардиром чемпіонату світу з футболу 2026 та здобув золоту бутсу турніру. На рахунку француза – 10 забитих м'ячів. Друге місце в гонці бомбардирів посів Ліонель Месі, який відзначився 8 голами. Третю сходинку розділили Джуд Белінгем та Ерлінг Голан. Обидва забили по 7 м'ячів. Також додам, що збірна Іспанії вдруге в історії виграла чемпіонат світу з футболу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 17 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 427 актових записів про народження. Із них 207 хлопчиків та 220 дівчаток. А 18 липня складено 253 актові записи про народження. Із них 121 хлопчик та 132 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 31 липня. Реєструйся та дізнавайся більше на «Радіоклаб.UA». І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять».
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Агоу, друзі! Tour de Ukraine на п'ятниці. А це означає тільки одне. Саме час відкривати нам з вами рідне. І сьогодні рушаємо на самий край Житомирського Полісся. У крихітне, але дуже давнє село Селезівка. Ця місцевість наживо застала древлянські племена і має міцне культурне коріння. А ще ніби на паркан спирається на дивовижно красивий містичний ліс і Поліський природний заповідник. Рельєф цієї оази – розмаїта природна скульптура з піщаних гряд, дюн і валів, що утворилися в льодовиковий період. А між ними – в низовинах болота, торфовища, річкові русла і густі ліси. Повірте, це варто побачити наживо. Бо ж якщо в древлянську епоху ця місцевість була суцільним бездоріжжям і тотально заболоченими хащами, то тепер колишні древлянські стежки стали екологічними маршрутами. І, можливо, тут ще живе знаменитий нором та непокірний древлянський дух, але характер сучасних жителів Крайнього Полісся відчутно пом'якшав. Проте вони ще добре зберегли чимало умінь і промислів, якими в цих тінистих борах користувались з прадавніх часів. Наприклад, бортництво – особливий вид лісового бджолярства. Лісові вулики видовбані за середньовічними стандартами і досі, як і в прадавні часи, вішаються тут високо на дерево, щоб і звірі не дістали, і бджолиній родині було більше схоже на високе дупло. Тож вам смачної і цікавої експедиції вугіддя древлян і не забудьте про репіленти та зручне взуття. Мандри болотом та лісом – це пригода для витривалих. А ліпше – зайдіть гіда, що подбає і про комфорт, і про дозвіл на екскурсію в прикордонні. А ми точно не загубимось, бо наступна зустріч тут таки, на хвилі п'ятниці. Для довгих прогулянок обирайте настрій, від якого крила ростуть за спиною. Щоб ви літали від побаченого і насолоджувалися кожною хвилиною активного відпочинку.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
2: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Хіти не згорають. Літо на Радіо «П'ятниця». Я витрусила.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці
9: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
10: на радіо «П'ятниця».
9: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Кількість загиблих після удару Росії по цивільному судну біля Одеси зросла до 10. Нагадаю, російські війська завдали удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау. Корабель виходив із українського порту після завантаження кукурудзою. На борту прибували 17 членів екіпажу, громадяни Сирії та Індії. Разом із ними на судні знаходився лоцман філії «Дельта Лоцман» державного підприємства АМПУ. Рятувальники боролися за життя моряків всю ніч. Пожежу на судні вже вдалося локалізувати. Паливний ринок України після вихідних демонструє помітне зростання цін. Починаючи з суботи, провідні мережі коригували вартість бензину та дизелю, окремі оператори змінювали цінники двічі на добу. Тенденція продовжується. Наразі найнижчу вартість бензину А95 в країні зафіксовано на позначці 75 гривень 90 копійок, тоді як найвищу 81,90. Різниця при заправці повного бака в 50 літрів між найдешевшою та найдорожчою мережами становить 300 гривень. Варто зазначити, пальне наразі дорожчає по всьому світу через поновлені кризи на Близькому Сході. Від початку липня Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, аніж виробляє щомісяця. Аналітики вважають, що ворог спустошує власні накопичені запаси. Згідно із звітами повітряних сил, від початку липня російські війська застосували проти України 107 балістичних ракет і 20 ракет «Циркон». Але виробляється їх на місяць мало не вдвічі менше. Також команда зауважила, що армія Росії різко скоротила кількість дронів під час нічних атак. Так, від початку місяця росіяни застосували майже 3 тисячі дронів, тоді як у червні їх було 5749. Європейська комісія намагається врятувати ключову частину 21-го пакету санкцій проти Росії на фоні заяв Греції про те, що запропонована заборона на транспортування російського скрапленого природного газу стане руйнівною для грецької судноплавної галузі. Виконавча гілка влади ЄС працює над аналізом економічного впливу заборони, яким поділиться на вівторковій зустрічі дипломатів, які допомагають готувати засідання послів держав-членів ЄС. Це, своєю чергою, буде враховано на зустрічі послів у середу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
3: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
2: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
3: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
2: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Спека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів. Від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся назустріч їм легко впродовж усього дня.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Пісні для будь-якої компанії –

0: Непроста Анастасія Піскарьова танцює на нервах. Друзі, Радіо П'ятниця працює з іншою метою. Ми ваш нервовий стан поліпшуємо, ми заспокоїмо, ми надамо трошки більше оптимізму. І все це за допомогою класної музики. Після невеличкої паузи перервемося на погоду. Headway та Каска проспіває для нас. Ну, а також ми співаємо, чекаємо в гості на наших гостей Віру Карасьову, кураторку Національного тижня читання від Українського інституту книги та фронтмена гурту номер 482, нині військовослужбовця Віталія Кириченко. Будемо говорити про читання, про книжки і про те, що з нами цей тиждень буде дуже-дуже активно жити Укрсучліт, тобто сучасна українська література. Все це буквально хвилиночок за 10.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, там буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Роцетал від алергії красота. Роцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Гості в студію на радіо «П'ятниця».
3: Ох, яка хороша музика грає, друзі. Якщо такий підклад ви чуєте, це означає, що в ефірі Радіо П'ятниця з'являються гості. Ну, по-перше, нагадаю, що з вами в студії я, Дмитро Виногородський, а сьогодні ми будемо вести чудову, цікаву розмову з Вірою Карасьовою, кураторкою Національного дня, тижня читання від Українського інституту книги, а також ось-ось десь паркується, трошки запізнюється, до нас приєднається буквально за декілька хвилин. Віталій Кириченко, співак, фронтмен гурту номер 482, який з 22-го року ще й військовослужбовець. Ми з ним обов'язково також будемо вести бесіду. Віро, вам величезний привіт, раді бачити, раді чути.
4: Дуже навзаєм, дякую, що запросили.
3: Так, ми дізналися, що третій рік поспіль вже Український інститут книги щокварталу, ось я тут поза ефіром з Вірою трошки розмовляв, проводить тиждень читання, національний тиждень читання. Різні теми, зимою одні, весною інші, восени треті, і влітку, відповідно, теж якісь особисті. Цього разу також особиста тема кампанії «З нами житиме Укрсучлід», тобто українська сучасна література. Чому саме ця тема, чому саме зараз і взагалі чого чекати від Національного тижня читання?
4: Дякую. Чому ця тема? Тому що є прекрасний Роман Голубовський, який нам погодив використання назви його збірки оповідань абсурдних «З нами житиме Ласмотері». І, мені здається, абсурд – це єдиний спосіб пояснити світ, в якому ми зараз живемо. Чому саме зараз? Звісно, українська література, культура важлива завжди, але ми тільки сьогодні говорили, та за липень, тільки за липень, росіяни знищили 1,5 мільйона книжок, серед них 500 тисяч підручників. Що означає ці знищені книжки? Що коли ви не знаєте, хто такий Симоненко, хто така Олена Теліга, коли ви не знаєте, хто такий Максим Кривцов чи Юрій Іздрик, то це питання, чи дійсно вони невідомі, чи просто до вас не доїхала ця книжка в вашу бібліотеку чи в книгарню, тому що вона спалена нашими нешановними сусідами. І тому завдання Українського інституту книги – робити максимум можливого, щоб аудиторія, читачі могли отримати найсвіжіше, найцікавіше і дізнатися про все попри зусилля. Хватить їм згадок в ефіра. Стосовно того, що відбуватиметься, власне, наше завдання максимально полегшити вам шлях до вашої найкращої книжки. Тому в першу чергу я хотіла би звернути увагу на онлайн-фестиваль українських авторів, коли уже зараз в програмі більше 100 авторів, які презентують онлайн свої книжки. І це можливість зустрітися, поспілкуватися з авторами, не виїжджаючи зі свого дому, тому що ми всі прекрасно розуміємо, наскільки зараз офлайн за куди, м'яко кажучи, не завжди безпечні. По-перше, по-друге, логістика, а так ви маєте можливість у себе вдома включити

0: соцмережі всі посилання на всі ефіри в одному місці. Це інстаграм-сторінка Reading Week, тиждень читання Українського інституту книги. В Лінктрі закріплене в біо є посилання на все, і серед іншого окремо програма цих онлайн-фестивалю. Сьогодні вже була Христина Панасюк, є українські військові, українські поети, поетки, автори нонфікшену, художки. Абсолютно, я думаю, в 100 плюс книжках ви точно знайдете щось для себе цікаве. Також проводяться офлайн-події по всій Україні і в світі, більше 10 подій за кордоном. Ви можете зайти на інтерактивну мапу подій, котра також в цьому Лінктрі, і побачити, що відбувається поруч з нами. З вами.
1: Ох, насичена програма. Нам Віра так все... Друзі, на жаль, в нас ефірного часу не так багато, щоб ми прям детально про кожному кроку пройшлися. Але, повірте, є до чого долучитися. Навіть у маленьких селищах приєдналися онлайн, щось послухали цікаве. І таким чином долучилися до тижня... До як він правильно, національного тижня читання. Ось так.
0: Так.
1: І в ваших містах, принаймні точно в багатьох крупних обласних центрах, є і офлайн заходи, я так розумію, правильно?
0: Так.
1: Теж можна побачити. Так, ну а взагалі українці більше почали читати, якщо такі більш приземлені питання поставити, то після 22-го року. Як?
0: Не буду казати, чи більше, чи менше. В українському, у нас на сайті Українського інституту книги є окремий розділ дослідження, і ті, кому цікаво, можуть зайти. Ми регулярно проводимо дослідження читання, де можна подивитися статистику. Що точно я можу сказати, стало більше уваги до українського автора, саме до української класики. Саме тому, якщо ви звернете увагу, у багатьох видавництв, якщо раніше це був одна-дві лінійки класики, і ви були вимушені обирати дизайн, вибирати упорядника, то зараз цих лінійок багато, і відповідно ви можете вибрати той дизайн, те видавництво, ту репрезентацію класики, яка вам подобається. І в цьому сенсі, так, українці стали значно уважніші до свого. Це дуже приємно.
1: А ось заохотити людей, які зараз, ну, прикуті до екранів, смартфонів, я не знаю, чи можна тіктоком якось закликати людину більше читати. В мене інша проблема. Я багато читаю по роботі. Тексти просто пачками начитую, і мені не хочеться просто фізично вже вмикати мозок. Це якось лікується взагалі?
0: По-перше, слухайте, давайте менше вимагати від себе. У нас достатньо складнощів навколо, і тому я би не ставилась до книги як до чогось, що і до читання, як до чогось, що має бути, тому що
1: і змушувати себе, так?
0: Себе змушувати. По-перше, ви сказали за TikTok, у нас абсолютно прекрасні українські книжкові блогери. Дуже рекомендую слідкувати за нашими соцмережами, бо ми зараз спільно з блогосферою готуємо величезний довідник книжкових блогерів українських, і ви можете той же самий TikTok дивитися про книжки. Як мінімум, ви будете знати якісь імена, якісь книжки, коли буде наступний офлайн-фестиваль, ви вже точно знатимете, на кого прийти подивитися, по-перше. А по-друге, це просто класні, смішні, веселі або приємні відео. Також стосовно того, щоб максимально полегшити, все-таки фізичне читання, я завжди вболіваю і сама намагаюся читати фізичні книжки, але до нас, наприклад, долучається аудіокнигарня Абук, котрі готують прекрасні озвучки найсучасніших українських видань, і це теж можна слухати, і це все
1: по дорозі
0: таки
1: на роботу
0: легше.
1: Чи так, з роботи,
0: або прогулюючись, тримаючи кукуху і трошки намотуючи кілометри, що теж корисно.
1: Два в одному, і читаєте, так, і у фізичну форму підтримуєте. Друзі, нагадую, третій рік поспіль Український інститут книги проводить щокварталу національний тиждень читання. Цього кварталу, цього літа, акція триватиме з 20 по 26 квітня. І тема цього тижня «З нами живе Укрсучлід». Говоримо про книжки і не тільки з Вірою Карасьовою, кураторкою національного тижня читання від Українського інституту книги. І дуже сподіваємося, віримо, що Віталій Кириченко запаркується, все ж таки зайде, знайде нас. Ми на декілька хвилин перервемось, обов'язково повернемось. Не перемикайтесь.
2: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Маркет Опт. Мінеральна вода карпатська джерельна, сильно та слабо газована. Всього 17,90 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 26 липня 2026 року.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: А друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. Говоримо ми про Національний тиждень читання, який з 20 по 26 липня і в Україні поза її межами триває. В гостях у нас Віра Карасьова, кураторка Національного тижня читання від Українського інституту книги. І нарешті дочекалися ми Віталія Кириченка. А чому взагалі музикант, як він дотичний до тижня книги? Віро, вам слово.
2: Послухайте ці імена. Василь Симоненко, Юрій Іздрик, Олена Теліга. Це не перелік творів шкільної програми, це перелік авторів, на вірші яких Віталій пише прекрасніші пісні, завдяки яким ми познайомились, тому що українська література в поєднанні з прекрасною музикою звучить ще прекрасніше. І чому він це робить? Будь ласка, Віталіко.
3: Всім бажаю здоров'я. І дякую, що дочекалися. Я вибачаю, що так сталося, але, як то кажуть, служба. Справа в тому, що завтра у нас річниця 120 років з дня народження нашого українського надбання Олени Теліги. І з нагоди цього в сквері Сліпака, який на Андріївському звозі знаходиться, якщо не знаєте, внизу, як починаєте підніматися на Андріївський узвіз, на перетинанні вулиць Боричівтік і Андріївський узвіз, є сквер Василя Сліпака. І саме там, 24 липня, в п'ятницю, відбудеться подія, яка називається «Листи до невідомого» в рамках проєкту «Теліга. Живий текст». Літературно-музичний перформанс, який відбувається за підтримкою музичного батальйону. От. І, звичайно, там будуть різні артисти, там буде і Анжеліка Рудницька, і Марія Бурмака, і Анна Заклецька, будуть ваш покірний слуга Віталій Кириченко разом з Танією Шамшадіновою, з проєктом, який називається «Тонко». В двох словах, так ти вже казала, що ми робимо пісні на вірші наших видатних, я б хотів сказати, класиків, але у мене рука не піднімається майора Лазуткіна. Ні, він живий класик у нас, він живий класик. От. Ну так, да. На сучасних і не дуже сучасних наших класиків ми робимо пісні разом з Тетяною Шамшадіновою і Танією Ша. І все це буде там відбуватися. Я думаю, що це буде цікаво, тому що це таке дуже харизматичне, скажімо так, начитане місто.
2: І ще
3: сквер Василя Сліпака. Котрій годині, наскільки я розумію, це буде трошки ближче до вечора, але
1: в соцмережах все це уточніть.
2: Поки ти подивись, котрій годині, я хочу буквально на секунду вклинитись і дуже подякувати організаторам, тому що котрі проводять ці події, тому що ця подія також відбуватиметься. Загалом події навколо Олени Теліги відбуваються за підтримки Українського інституту книги, і ми завжди дуже тішимося, коли люди культури не просто хочуть створювати щось класне і ділитися цим з вами, а шукають можливості і в тому числі фінансову підтримку, щоб робити це максимально якісно. І тому це класно, коли люди ще й менеджерять і створюють всі шляхи для вас до хорошої музики і літератури. Так от, о котрій годині?
3: Я не подивився.
1: Це музиканти, люди. В першу чергу, творча людина.
3: Так, я подивився те. Я хотів відкрити вірш Олени Теліги, який я хотів прочитати.
1: Чотири рядочки. Буквально в нас обмаль часу. Ми полюбляємо. У нас тут поруч вулиця Олени Теліги. Ми тут територіально.
3: Гострі очі розкриті в морок. Б'є годинник 4-5. Моє серце в гарячих зморах. Я сьогодні не буду спать. Придушу свій невпинний спогад. Буду радість давати і сміх, тільки тим дана перемога, хто у болі сміятися зміг.
1: Це як маніфест, як побажання сьогоднішнього дня. А друзі, нагадую, в гостях у нас сьогодні побували Віра Карасьова, Віталій Кириченко.
3: Гурт номер 482.
1: Так, ми...
2: І Олена Теліга.
1: І Олена Теліга. Долучайтеся до Національного тижня читання, відкривайте для себе нових авторів, відновлюйте знання про класиків українських. Дуже багато подій під час цього тижня. Шукайте на сторінці, інстаграм-сторінці тижня читання всю інформацію. Там мапа офлайн-подій, мапа онлайн-подій. Долучайтеся до того, що відгукується у вашому серці.
3: Так все ж таки, коли подія?
2: 21-го о 12-й, і там вам точно скажуть, коли наступна подія.
1: Так, так. Да. Ходіть на всі події. І на 21-го, і 22-го, і 23-го, і 24-го. І слухайте класні музики. Вам дякую, що завітали, і нехай тиждень буде успішним для всіх нас.
2: Дякуємо вам.
0: Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо «П'ятниця».

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
4: Соціальна реклама.
7: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
11: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
12: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
13: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
14: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
15: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
14: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
12: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Внаслідок російського удару по Павлограду на Дніпропетровщині загинули двоє цивільних мешканців, ще восьмеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. За попередньою інформацією, четверо постраждалих будуть госпіталізовані у стані середньої тяжкості, серед них двоє чоловіків віком 56 та 38 років. Також дві жінки 87 та 48 років. Інші люди, які постраждали через ворожу атаку, проходять необхідні обстеження у медичних закладах. Серед них є й маленька дитина, однорічна дівчинка. Українські морські піхотинці вперше застосували FPV-дрони, запущені із безекіпажних катерів «Баракуда» для враження позицією окупантів у районі Залізного порту на Херсонщині. Про це повідомляє 40-го окрема бригада морської піхоти. Військові зазначили, що під час виконання бойового завдання безекіпажні катери «Баракуда» потрапили під щільний ворожий обстріл. Для ураження одного з катерів окупанти застосували одразу 4 баражувальні боєприпаси «Ланцет», внаслідок чого катер було втрачено. Попри це, решта катерів успішно вийшла до визначеної точки запуску ударних дронів. У Києві поблизу станції метро Лук'янівська з'явиться тимчасовий наземний пішохідний перехід. Так вирішили після того, як підземний перехід біля станції пошкодило після російської атаки. Водночас для встановлення тимчасового світлофорного об'єкта потрібен додатковий час, оскільки необхідно змонтувати консолі та підключити електроживлення. Наразі на місці тривають підготовчі роботи. Після погодження схеми організації дорожнього руху з управлінням патрульної поліції у Києві, комунальники нанесуть дорожню розмітку та встановлять дорожні конструкції КМДА. Загибель нових американських військових на Близькому Сході після зриву перемир'я поставила Сполучені Штати та Іран на межу повномасштабного конфлікту, вважає видання Washington Post. Водночас анонімний американський посадовець попередив, що можливості США щодо розширення операції можуть бути обмежені через скорочення запасів і засобів протиповітряної оборони та боєприпасів великої дальності. За його словами, швидке перекидання до регіону додаткових військ та літаків також ускладнене через пошкодження, яких американські сили зазнали у боях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А. 063-55-3-85-79.
1: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
2: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Мою душу. Друзі, і ви можете розкривати свої душі в ефірі Радіо П'ятниця. Саме для цього існує програма «Привітань та обіймів». Пишіть нам через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua, на сайті, а також через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. І там шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». В найближчі години в студії з вами я, Дмитро Виногородський. Щойно слухали ми Всеволода з Криму. Саме таке прізвище у виконавця. За декілька миттєвостей актуальна інформація про погоду і знову класна музика. Злата Огнєвіч, Кола та Парфенюк, Modern Talking і вище згадані привіти озвучимо.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, очікується дощ, на термометрах 19-23 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні. Там буде сухо, а температурний максимум сягне позначки у 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро і дощитиме, температура повітря коливатиметься від 25 до 29 тепла, день у Києві буде хмарним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів, очікується сильний дощ з грозою.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Розлітається привіти країною та світом, пише нам Віталій з міста Озеряни. Вітаю дружину Оксану з Озерян з днем народження. Я тебе кохаю, бажаю тобі всього найкращого. П'ятниця приєднується. Через сайт Радіо П'ятниця звертається до нас Олег з Івано-Франківська. Передаю привіт своїй коханій дружині Олесі. Класного та позитивного тижня тобі цьом. Приєднуємося знову ж таки. Так, місто Буринь, Андрій, знову ж таки через сайт radioп'ятниця.com.ua звертається до нас. Хочу передати привіт Андрію та Руслану, які зараз працюють у Бурині на гаражі, поставте для них веселу пісню, підняти настрій. Щось обов'язково підберемо. Усім, хто плідно працює і не менш плідно відпочиває від Радіо П'ятниця і під Радіо П'ятниця, вам величезний привіт. І пишіть, друзі, нагадую, через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
1: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А, навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 7070 525. Радіо П'ятниця.

0: А люди, кохайте один одного, довіряйте один одному і свої почуття висловлюйте, не тримайте їх у собі. Спілкування, воно потрібно і в моменти щастя, і в моменти проблем. Треба все обговорювати. І ділитися своїми світлими почуттями вже за 15 хвилин ви зможете в прямому ефірі Радіо П'ятниця під час вечірньої програми «Привітань та обіймів» разом з Вікторією Зубричук. Пригадуйте, хто сьогодні, 20 липня, заслуговує на вашу увагу, і телефонуйте зовсім скоро за номером 0800 33 27 03.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
7: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
9: Слухайте щоп'ятниці.
8: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
9: На радіо «П'ятниця».
8: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Через російські обстріли енергетичних об'єктів частина споживачів у Харківській, Дніпропетровській, Сумській та Херсонській областях тимчасово залишилися без світла. Найскладніша ситуація склалася у Златопільській громаді Харківщини. За словами голови громади Миколи Башкієва, удар стався за її межами, однак пошкодив лінію електропередач напругою 110 кВт. Через це без електрики залишилося близько тисячі абонентів у селах колишнього Первомайського району. Наразі аварійні бригади разом з комунальниками усувають пошкодження та роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло мешканцям. Біля шкіл хочуть заборонити кіоски з шаурмою та фастфуд, а за порушення штрафувати у 51 тисячу гривень. Такі зміни необхідні, щоб зменшити рівень дитячого ожиріння, вважають депутати. Так, до Верховної Ради внесли два поєднані законопроекти, якими пропонують обмежити продаж харчових продуктів із незбалансованим вмістом поживних речовин поблизу закладів освіти в радіусі 400 метрів та встановити адміністративну відповідальність за порушення цих вимог. Не дивлячись на те, що Кабмін обмежив кількість цукру, солі та жирів у шкільних їдальнях, під час перерв діти безперешкодно купують шкідливі продукти у магазинах та МАФах, розташованих поруч із закладами освіти. Екстремальна спека та тривала посуха призвели до різкого зниження рівня Дунаю в Румунії. В районі порту Бекет рух вантажних, пасажирських та круїзних суден виявився практично зупиненим, а перевізники змушені скорочувати завантаження або шукати альтернативні маршрути. Завантажені зерном судна не можуть вийти в рейс, а паромне сполучення тимчасово зупинено. Вантажівкам та легковим автомобілям доводиться використовувати інші прикордонні переходи, що збільшує відстань, час доставки та навантаження. Навантаження на автомобільні мости через Дунай. Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії вийшла до плей-офф Ліги Нації. Це сталося завдяки поразці збірної Болгарії від команди Франції в заключному турі основного етапу турніру. Напередодні Україна здолала Німеччину у 4 сетах та очікувала на результат протистояння двох європейських команд, в якому синьо-жовтим потрібна була поразка болгар. У підсумку українська збірна зберігла 7-му позицію в турнірній таблиці. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. І сьогоднішній понеділок я хочу розпочати з такої маленької повчальної історії про конфлікти і вибачення. Дорогенькі мої, всі ми конфліктуємо, у всіх у нас це є. І ми можемо за 5 секунд потім після сварки придумати мільйон аргументів, чому ви праві, бо ці аргументи точно є. Також за 5 секунд можна придумати мільйон аргументів, в чому неправий ваш опонент. І вони точно будуть, бо в сварці завжди винні двоє. Я вам рекомендую лайфхак діючий. Якщо у вас була сварка з адекватною людиною, а я вірю, що ви сваритесь тільки з такими, за ці ж самі 5 секунд знайдіть той самий мільйон аргументів, в чому неправі були ви. Так, так, дорогенькі, саме ви, бо я вже казала, у сварці винні двоє. А тоді ідіть і купіть тортик, бо сьогодні Міжнародний день торта. Прийдіть до людини і скажіть «вибач». І повірте мені, скажете «спасибі» і собі, і мені, і своїм нервам. А також, щоб закріпити вашу дружбу, наберіть 0800 33 27 03. Телефонуйте, вибачайтесь, розповідайте, вітайте, запрошуйте, кажіть щось добре, тепле, важливе, що зробить ваше життя і життя того, кого ви любите, кращим. Життя нелегке, тож давайте будемо добрими і толерантними. Я Вікторія Вікторівна Збричук, поряд Дмитро Виноворотський. Розпочинаємо!
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Влітку день довший, тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяй побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Місто Кривий Ріг, пані Катерина. Оля-оля!
5: Добрий день. Моє улюблене радіо «П'ятниця».
4: Слухаю мої вас, улюблені, пані Катериночка.
5: Мої улюблені ведучі. З вами завжди кращий день, коли я вас чую.
4: Нам дуже приємно. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Розказуйте, пані Катериночка.
5: Хочемо привітати нашу любу матусю Людмилу з днем народження. Вітають її чоловік Олександр, дві доньки Катерина, я та Анастасія, три онуки.
4: Клас.
5: Олександр, Тарас, Марк, два зяті, Олександр, Сергій. Хочемо сказати, що вона найкраща мама в світі, дружина, бабуся і теща. Хай буде завжди здорова, щаслива і радує нас ще довго-довго літ.
4: Пані Катериночка, в мене у самої мамуля Людмила. Я знаю, так, що Людмили найкращі мамулі в світі. Хай ваша мамуля буде щасливою, красивою, здоровою. Хай збуваються найзаповітніші мрії, а ви подарунки даруйте, любіть, допомагайте, цьомайте, обнімайте і будьте щасливими людьми. У вас є мамуля. Вітаємо!
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
5: Житомирщина, на зв'язочку пан Леонід. Олю-олю-олю!
6: Добрий вечір, Вікторія!
5: Доброго-доброго, слухаю вас.
6: Віктор, я вже давно з вами не говорив. Вибачайте, будь ласка. Вам гарного вечора, гарного дня.
5: Дякую.
6: І щоб вас Бог хранив.
5: Навзаєм.
6: І щоб саме пішло.
5: Навзаєм, слухаємо.
6: Так, Вікторія, мене питання таке. Я хочу передати своєму племяннику, кому, моєму сину хрещеному, великий привіт.
5: Як звуть його, скажіть, будь ласка?
6: Туркушко Ростислав.
5: Ростислав, кажіть йому теплі слова якісь.
6: Щиро дякую, куме, хай Бог тебе хранить, і що ти бігом пішов додому. І хорошу пісню для нього, для всіх воєнних, захисників, захисниць. І що на саме охоронщого? Що були всі вдома?
5: Слава Україні! Героям слава!
4: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Дорогенькі мої, привітання з сайту Радіо П'ятниця, Дніпропетровська область, Маша. Привіт, улюблене радіо та Вікторія Вікторівна. Хочемо передати вітання маленькому Марку з села Лугове з наступаючим днем народження. Незабаром тобі виповниться 3 роки. Це чудовий вік веселощів, відкриттів і щасливих посмішок. Також щиро вітаємо всю родину: маму Анну та тата Олександра Григоренків. Нехай у вашому домі завжди панує дитячий сміх, а Марк щодня дарує вам радість і гордість. Зі святом, вашу чудову сім'ю. З любов'ю до вас, Коля, Маша та Альона. Глухів, Ірина, єдину у світі, найкращу та найріднішу мою матусю, вітаю з днем народження. Люба, бажаю тобі міцного здоров'я та насинаги, радощів, життя та бажання жити яскраво. Щастя тобі, мамо, твоя донечка Ірочка. Сумська область, Княжичі, Віталій. Єдину у світі, найкращу та найріднішу мою матусю, вітаю з днем народження. Нехай все тобі вдається легко. Нехай кожен день буде сонячним та святковим. Щастя тобі, мамо, Оксана, від сина Віталія і дочців. І дочок, господи, Ірини та Ольги. До привітань, приєднуємось. Дякую, що з п'ятницею.
3: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Здравствуй, рідне село.
1: Продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниці і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
3: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
1: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
3: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Реклама.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: Марка Топт. Мінеральна вода карпатська джерельна, сильно та слабо газована. Всього 17,90 за 1,5 літра. Акція діє 16 по 26 липня 2026 року.
3: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку місто Луцьк, пані Ірина. Олю-олю!
2: Добрий-добрий день.
1: Доброго дня, слухаємо вас.
2: Хочу привітати свій колектив салону «Б'юті-зон» місто Луцьк, Грушевського, 5. З гарним початком тижня, з гарним понеділком.
1: Клас.
2: Нехай буде багато клієнтів, хорошої роботи, позитивних емоцій. Нехай весь тиждень так пройде.
1: Я бажаю вам робити побільше людей красивими, а значить
2: будем
1: щасливими, впевненими,
2: так,
1: в собі, щоб ви кайфували від своєї роботи, а ваші клієнти ходили красивенькими, щасливенькими, получаючи позитив і віддаючи його вам. Хай ви будете гарно заробляти і чудово відпочивати, щоб вам вистачало натхнення віддавати оцей позитив іншим. Хай збуваються мрії. Дякую вам, що ви п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
6: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
7: Ти зірка!
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
6: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
9: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
10: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
6: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
6: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
14: Ваші привітання, дорогенькі мої найкращі в світі п'ятничні сайту «Радіо П'ятниця». Передаю привіт чудовій сестрі Юлії Богмі та її чоловіку Євгенію. Ви неймовірна пара. Бажаю вам безмежного кохання, затишку, щоденної радості та любові на роки. Дарина, місто Вишгород, Чернігів, Коля. З днем народження, Лілія Ігнатенко, моя рідна, тендітна і ніжна племінниця. З днем народження тебе! Я бажаю тобі усього-усього, що зробить тебе по-справжньому щасливою. Нехай усі твої мрії стають реальністю, а усі поставлені тобою цілі досягаються. Бажаю тобі любові та удачі, бажаю щастя і добра. Зі святом тебе! Антоніна, місто Львів. Хочу привітати своїх козочок Наталю та Олю з початком робочого тижня. Не напрягайтеся. Місто Жмеринка, Валентин Кравчук. Передайте привіт Штепі Васі і його бригаді. І нехай сильно не напрягається. Хай дає перекури. Дорогенькі мої, до привітань. Приєднуюсь. Дякую, що ви п'ятницею.
6: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Спецпризначенці Центру спецоперації «Альфа» СБУ завдали успішного удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ Росії, який розміщувався в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині, повідомляє українська спецслужба. За попередніми оцінками, у координаційному центрі ФСБ могли перебувати близько сотні військовослужбовців. Також результати розвідки СБУ підтвердили, що на території об'єкта знаходилося понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття, йдеться в повідомленні СБУ. Підсанкційний балкер «Нова земля», який вивіз близько 20 тисяч тонн пшениці з окупованої Феодосії, змінив маршрут і з'явився біля єгипетської Александрії замість заявленої раніше Фамагусти. За даними проєкту ГУР «War and Sanctions», судно неодноразово використовувалося для транспортування зерна з окупованих портів Криму та внесене до санкційних переліків за участь у вивезенні української агропродукції. Нагадаю, 3 квітня під час телефонної розмови з президентом України Зеленським президент Єгипту Абдель Фатах Ас-Сісі заявив, що країна більше не прийматиме зерно, яке Росія експортує з тимчасово окупованих територій України. Канада вперше за 10 років призначила посолкою в Україні дипломатку без українського походження. Так, Тамара Могіні змінить на цій посаді Наталю Цмоць, термін якої збіг у червні цього року, повідомила прес-служба уряду Канади. Призначення Могіні завершує 10-річну традицію, коли Канаду в Україні представляли дипломати українського походження. Могіні відома насамперед як дипломатка широкого профілю. Більшу частину своєї кар'єри вона присвятила Індо-Тихоокеанському регіону та питанням міжнародної безпеки. До призначення в Україну Могіні очолювала посольство Канади в Південній Кореї. Україна опинилася на останньому місці у світовому рейтингу якості життя, який уклав університет Пенсильванії. За результатами дослідження, наша країна отримала 0 балів. Це поставило її нижче за Іран та Ліван. У рейтингу враховували рівень добробуту населення, доступ до медицини, освіти, соціальних послуг, а також показники безпеки та економічної стабільності. Україна не продемонструвала позитивних результатів у жодному з ключових критеріїв. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
2: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: Дорогенькі мої, починаємо другу годину. Значить, Броварський район, на зв'язочку пані Валентина. Ольою!
4: Доброго дня! Привітаю, до речі, до вас дозвонилася. Хочу привітати свого чоловіка Ілью з днем народження. Побажати йому самого найкращого. Це не тільки чоловік, це і батько четверох дітей.
3: Клас.
4: До привітань приєднується доця Ксюша, Катя, Софійка і синок Давид.
3: Три дочки і синочок у вас, так?
4: Так, так. Ми хочемо йому побажати самого найкращого. Самого... Щоб він був саме найкращий. Ми його дуже любимо. І мені дуже приємно, що дозвонилася і привітала саме так його. Але це, напевно, саме... Кращий подарунок.
3: Пані Валентиночка, я бажаю вам кохання, щоб чоловік кохав вас, ви його, щоб він вас тільки радував, щоб дітки росли щасливими, красивими, здоровенькими і радували вашу родину. Кохайте один одного, будьте щасливими і слухайте Радіо П'ятниця. Чоловіка з днем народження!
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
7: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
6: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
7: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
6: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
8: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: я подарую.
1: Года є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, нагадую, заходимо на сайт Радіо П'ятниця і пишемо повідомлення. Або ж застосуночок Радіо П'ятниця скачуйте на свої телефончики і легенько, швиденько, удобненько, де б ви не знаходились, пишіть. А я з задоволенням буду читати. Глухів Кирил, з днем народження бабусю. Прийміть мої вітання та побажання від усього серця. Перш за все, міцного здоров'я, а також достатку та гармонії, добробуту в домі, щастя в сім'ї. Нехай все, що ви побажаєте сьогодні, неодмінно збувається, а доля дарує приємні сюрпризи. Вітаю, моя рідна бабуся Оксана. Чернігів, пан Микола. З днем народження, Святослав, мій племінник дорогенький. Будь завжди ти здоровенький, будь веселим та щасливим, також добрим і кмітливим. Хай життя буде цікавим, неймовірним та яскравим. Хай збуваються надії, хай здійсняться твої мрії. Хай обов'язково здійсняться ваші мрії, дорогенькі мої. Дякую, що з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря колуватиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РПН-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Радіо П'ятниця. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні вітання з сайту Радіо П'ятниця. Усті над Лабем, пише саме звідти пані Василинка. Хочу передати привітання мамі Оленці і моєму братику Марчику, які зараз дома самі. Дорогенькі мої, не сумуйте. Володимир Золотоноша. Юлю, вітаю! Нехай сьогодні все буде настільки круто, що навіть понеділок здасться святом. Усміхайся, надихай, адже ти просто неймовірна! Будзуляка, Володика і Шпачка, вітаю з чудесним понеділком. Бажаю їм та його пасажирам щасливої дороги. Пан Юрій, місто Косів. До привітань приєднуємось. Дякую, що з нами.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Поділюсь з вами, що оці мої минулі вихідні, вони пройшли на фестивалі. З ранку до ночі. Пісні, танці і насолода. Бо, знаєте, для мене літо – це коли концерти просто небо, коли тепленько і так можна. Фестивалі, безкінечні прогулянки і зустрічі з друзями. Тож, коли нарешті приходить вечірня прохолода, додому не хочеться взагалі, хочеться встигнути якнайбільше, бо це ж літо. Хочеться ще трохи послухати музику, ще трохи погуляти, ще трохи насолодитися літом. Але іноді, дорогенькі мої, саме ноги першими нагадують, що день був дуже насиченим. І, на жаль, з'являється відчуття важкості та набряклості. І вечір уже не приносить такого задоволення. На правах реклами скажу. Флего – дієтична добавка з комплексом активних компонентів для тих, хто хоче, щоб ноги залишалися комфортними та легкими навіть наприкінці дня. Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
1: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
2: Наші вимоги.
1: Наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
2: Ваші обов'язки.
1: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
2: Ви отримуєте
1: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А.
2: 063-55-3-85-79.
3: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Поцвітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Львівщина, пані Ромена. Олло, олло, олло.
2: Алло, алло, добрий ранок, доброго дня, добрий вечір, сюди всім країнам світу.
1: Слухаю вас, пані Ромена.
2: Дивіться, хочу привітати свого синочка Ілью з його іменинами, побажати йому найміцнішого здоров'я, взаємного кохання і найвірніших друзів. А все інше наша родина, сім'я, все буде.
1: Пані Романочка, я вітаю вас, ви мамуля, а мамуля – це святе. Як то кажуть, захотіли, народили, тепер радійте, пишайтесь, насолоджуйтесь. Щастя, здоров'я, благополуччя вашому сину, вам і всій вашій чудовій родині. Дякую, що з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
5: Соціальна реклама.
7: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
8: Слухайте щоп'ятниці.
7: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
8: На радіо «П'ятниця».
7: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
9: Володимир Золотоноша, Юлія, вітаю! Нехай сьогодні все буде настільки круто, що навіть понеділок здається п'ятницею. Усміхайся і готуй перець фарширований. Дорогенькі мої, всім гарного вечора, приємного апетиту і смачної вечері. Друзів, посмішок, позитиву, тепла. Початку тижня хай він буде неймовірно кайфовий, як і весь тиждень, який попереду. Любіть себе, цінуйте тих, хто поряд, бо це надважливо. Хай збуваються найзаповітніші мрії. Я кажу вам, до завтра. Я вас, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, обіймаю. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
7: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська обстріляли приміщення однієї з лікарень Херсона. В результаті атаки постраждали щонайменше 7 людей, серед них медпрацівники та цивільні. Нагадаю, сьогодні росіяни завдали авіаудару також по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Відомо про 2 жертв, ще 15 осіб постраждали. Крім того, вранці 20 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, через що одна людина загинула, ще 5 отримали поранені. Внаслідок російської атаки на Одесу в день 20 липня загинули щонайменше 3 людей. У застосунку «Дія» з'явилася можливість подати заяву на перенесення мобільного номера до іншого оператора без зміни самого номера. Зараз це стосується лише одного надавача послуг, при цьому в майбутньому сервіс планують розширити і на інших мобільних операторів. Для перенесення номера користувачеві необхідно подати заявку в «Дії», придбати нову сім-картку, до якої здійснюється перехід, і додати її номер до заявки. Скористатися новою функцією можуть лише авторизовані користувачі. У прес-службі застосунку також зазначили, що перенесення номера можна здійснювати не частіше одного разу на 30 днів. Європа продовжить допомагати Україні. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефоном обговорила із прем'єр-міністром України Сергієм Курецьким питання енергетики, реформ та дрон-діл. Сторони також обговорили підготовку до зими та питання, пов'язані із критичною енергетичною інфраструктурою України. Цитую, ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі з покращення управління енергетичним сектором, резюмувала очільниця Європейської комісії. Британські війська відпрацювали удари по Санкт-Петербургу, російському місту, в якому народився диктатор Владимир Путін. Армія Великобританії, як країни-члена НАТО, готується дати відсіч російським загарбникам в разі можливого зіткнення. У межах нещодавніх навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники «Ніян». Ці дрони мають дальність польоту майже 250 кілометрів. Їхнє ключове завдання – враження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів та військові командні пункти ворогів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
2: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
3: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
4: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
6: Самолікування може бути чудовим для вашого здоров'я.
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня. Та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Агоу, друзі! Tour de Ukraine на п'ятниці. А це означає тільки одне. Саме час відкривати нам з вами рідне. І сьогодні рушаємо на самий край Житомирського Полісся. У крихітне, але дуже давнє село Селезівка. Ця місцевість наживо застала древлянські племена і має міцне культурне коріння. А ще ніби на паркан спирається на дивовижно красивий містичний ліс і Поліський природний заповідник. Рельєф цієї оази – розмаїта природна скульптура з піщаних гряд, дюн і валів, що утворилися в льодовиковий період. А між ними – в низовинах болота, торфовища, річкові русла і густі ліси. Повірте, це варто побачити наживо. Бо ж якщо в древлянську епоху ця місцевість була суцільним бездоріжжям і тотально заболоченими хащами, то тепер колишні древлянські стежки стали екологічними маршрутами. І, можливо, тут ще живе знаменитий нором та непокірний древлянський дух, але характер сучасних жителів Крайнього Полісся відчутно пом'якшав. Проте вони ще добре зберегли чимало умінь і промислів, якими в цих тінистих борах користувались з прадавніх часів. Наприклад, бортництво – особливий вид лісового бджолярства. Лісові вулики видовбані за середньовічними стандартами і досі, як і в прадавні часи, вішаються тут високо на дерево, щоб і звірі не дістали, і бджолиній родині було більше схоже на високе дупло. Тож вам смачної і цікавої експедиції в угіддя древлян і не забудьте про репіленти та зручне взуття. Мандри болотом та лісом це пригода для витривалих. А ліпше задійте гіда, що подбає і про комфорт, і про дозвіл на екскурсію в прикордонні. А ми точно не загубимось, бо наступна зустріч тут таки, на хвилі п'ятниці. Для довгих прогулянок обирайте настрій, від якого крила ростуть за спиною. Щоб ви літали від побаченого і насолоджувалися кожною хвилиною активного відпочинку.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.
3: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
7: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць предплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
6: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
13: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
12: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
6: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Роденко. Ви слухаєте випуск новин. Ватикан підтримав європейські вибори України та запропонував прийняти мирні переговори між лідерами країн на своїй території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з делегацією Святого Престолу. Також, як стало відомо, на зустрічі учасники обговорили діяльність церкви в Україні. Нагадаю, раніше Зеленський заявляв, що не має наміру їхати до Москви на переговори із Путіним, оскільки там зараз небезпечно через українські дрони. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який встановлював відеопастки для коригування ударів по Харківщині. Контррозвідка Служби безпеки затримала в Харківській області ще одного російського агента. На замовлення ФСБ зловмисник коригував ворожі обстріли прифронтових територій Східного регіону України за допомогою замаскованих відеокамер. Як з'ясувало розслідування, серед основних цілей рашистів були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню. У Києві слідом за громадським транспортом із 22 липня подорожчає електричка. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на громадський транспорт, тобто буде від 30 до 37 гривень. Однак для регулярних поїздок розробляють проїзні абонементи. Утримувати та ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків вже недостатньо, щоб покривати ці витрати, зазначає прес-служба Укрзалізниці. Нагадаю, вартість проїзду у комунальному транспорті Києва зросла із 15 липня. Пентагон приховав інформацію про десятки поранених американських військовослужбовців внаслідок іранських ударів минулого тижня. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на джерела. Також було пошкоджено кілька гелікоптерів. Видання зазначає, що Центральне командування Сполучених Штатів Америки взагалі нічого не повідомляло про удари Ірану по базах у регіоні, зокрема в Йорданії. Представники ж Збройних сил США заявили, що вони не зобов'язані оприлюднювати інформацію про поранених військовослужбовців, яка до того ж може допомогти Ірану підвищити ефективність своїх атак. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525. Музика. І жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».
1: А ти розкрила мою душу.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: Healthy.ua допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
0: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!
3: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми, залишив холодний сніданок. Сьогодні до нас світанку, ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
4: Соціальна реклама.
6: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці
10: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
11: на радіо «П'ятниця».
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 20-25 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, відповідно опадів не очікується, за вікнами 30-32 градуси з позначкою «плюс», похмуро, але сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, у Києві зранку і до вечора небо буде ясним, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна сумова, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама. Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на Радіо П'ятниця.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.
1: Солод.

0: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». І душа співає.
1: Salut, c'est encore moi. Salut,

0: Новини
1: у студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська обстріляли приміщення однієї з лікарень Херсона. В результаті атаки постраждали щонайменше 7 людей, серед них медпрацівники та цивільні. Нагадаю, сьогодні росіяни завдали авіаудару також по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Відомо про 2 жертв, ще 15 осіб постраждали. Крім того, вранці 20 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, через що одна людина загинула, ще 5 отримали поранені. Внаслідок російської атаки на Одесу в день 20 липня загинули щонайменше 3 людей. У застосунку «Дія» з'явилася можливість подати заяву на перенесення мобільного номера до іншого оператора без зміни самого номера. Зараз це стосується лише одного надавача послуг, при цьому в майбутньому сервіс планують розширити і на інших мобільних операторів. Для перенесення номера користувачеві необхідно подати заявку в «Дії», придбати нову сім-картку, до якої здійснюється перехід, і додати її номер до заявки. Скористатися новою функцією можуть лише авторизовані користувачі. У прес-службі застосунку також зазначили, що перенесення номера можна здійснювати не частіше одного разу на 30 днів. Європа продовжить допомагати Україні. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефоном обговорила із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким питання енергетики, реформ та дрон-діл. Сторони також обговорили підготовку до зими та питання, пов'язані із критичною енергетичною інфраструктурою України. Цитую, ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі з покращення управління енергетичним сектором, резюмувала очільниця Європейської комісії. Британські війська відпрацювали удари по Санкт-Петербургу, російському місту, в якому народився диктатор Владимир Путін. Армія Великобританії, як країни-члена НАТО, готується дати відсіч російським загарбникам в разі можливого зіткнення. У межах нещодавніх навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники «Ньян». Ці дрони мають дальність польоту майже 250 кілометрів. Їхнє ключове завдання – враження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів та військові командні пункти ворогів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: по-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Роденко. Ви слухаєте випуск новин. Ватикан підтримав європейський вибір України та запропонував прийняти мирні переговори між лідерами країн на своїй території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з делегацією Святого Престолу. Також, як стало відомо, на зустрічі учасники обговорили діяльність церкви в Україні. Нагадаю, раніше Зеленський заявляв, що не має наміру їхати до Москви на переговори із Путіним, оскільки там зараз небезпечно через українські дрони. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який встановлював відеопастки для коригування ударів по Харківщині. Контррозвідка Служби безпеки затримала в Харківській області ще одного російського агента. На замовлення ФСБ зловмисник коригував ворожі обстріли прифронтових територій східного регіону України за допомогою замаскованих відеокамер. Як з'ясувало розслідування, серед основних цілей рашистів були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню. У Києві слідом за громадським транспортом із 22 липня подорожчає електричка. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на громадський транспорт, тобто буде від 30 до 37 гривень. Однак для регулярних поїздок розробляють проїзні абонементи. Утримувати та ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків вже недостатньо, щоб покривати ці витрати, зазначає прес-служба Укрзалізниці. Нагадаю, вартість проїзду у комунальному транспорті Києва зросла із 15 липня. Пентагон приховав інформацію про десятки поранених американських військовослужбовців внаслідок іранських ударів минулого тижня. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на джерела. Також було пошкоджено кілька гелікоптерів. Видання зазначає, що Центральне командування Сполучених Штатів Америки взагалі нічого не повідомляло про удари Ірану по базах у регіоні, зокрема в Йорданії. Представники ж Збройних сил США заявили, що вони не зобов'язані оприлюднювати інформацію про поранених військовослужбовців, яка до того ж може допомогти Ірану підвищити ефективність своїх атак. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя, де

0: Каспівала. Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська обстріляли приміщення однієї з лікарень Херсона. В результаті атаки постраждали щонайменше 7 людей, серед них медпрацівники та цивільні. Нагадаю, сьогодні росіяни завдали авіаудару також по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Відомо про 2 жертв, ще 15 осіб постраждали. Крім того, вранці 20 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, через що одна людина загинула, ще 5 отримали поранені. Внаслідок російської атаки на Одесу в день 20 липня загинули щонайменше 3 людей. У застосунку «Дія» з'явилася можливість подати заяву на перенесення мобільного номера до іншого оператора без зміни самого номера. Зараз це стосується лише одного надавача послуг, при цьому в майбутньому сервіс планують розширити і на інших мобільних операторів. Для перенесення номера користувачеві необхідно подати заявку в «Дії», придбати нову сім-картку, до якої здійснюється перехід, і додати її номер до заявки. Скористатися новою функцією можуть лише авторизовані користувачі. У прес-службі застосунку також зазначили, що перенесення номера можна здійснювати не частіше одного разу на 30 днів. Європа продовжить допомагати Україні. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефоном обговорила із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким питання енергетики, реформ та дрон-діл. Сторони також обговорили підготовку до зими та питання, пов'язані із критичною енергетичною інфраструктурою України. Цитую, ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі з покращення управління енергетичним сектором, резюмувала очільниця Європейської комісії. Британські війська відпрацювали удари по Санкт-Петербургу, російському місту, в якому народився диктатор Владимир Путін. Армія Великобританії, як країни-члена НАТО, готується дати відсіч російським загарбникам в разі можливого зіткнення. У межах нещодавніх навчань британські військові застосували новітні реактивні безпілотники «Ньян». Ці дрони мають дальність польоту майже 250 кілометрів. Їхнє ключове завдання – враження таких цілей, як нафтосховища, склади боєприпасів та військові командні пункти ворогів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Роденко. Ви слухаєте випуск новин. Ватикан підтримав європейський вибір України та запропонував прийняти мирні переговори між лідерами країн на своїй території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з делегацією Святого Престолу. Також, як стало відомо, на зустрічі учасники обговорили діяльність церкви в Україні. Нагадаю, раніше Зеленський заявляв, що не має наміру їхати до Москви на переговори із Путіним, оскільки там зараз небезпечно через українські дрони. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який встановлював відеопастки для коригування ударів по Харківщині. Контррозвідка Служби безпеки затримала в Харківській області ще одного російського агента. На замовлення ФСБ зловмисник коригував ворожі обстріли прифронтових територій східного регіону України за допомогою замаскованих відеокамер. Як з'ясувало розслідування, серед основних цілей рашистів були оперативні аеродроми ЗСУ та вогневі позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню. У Києві слідом за громадським транспортом із 22 липня подорожчає електричка. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на